0: شما یه متنی رو دست بگیرید، نه، و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش، نه، شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعره به نظر من. چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان میارش بیرون و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش، نه،
1: آشکارش
0: میکنه و میگه این شعر.
1: بعد این زبان، دفعه پیش که گفتگو میکردیم راجع به اتفاقا همین زبان بود، تاکید روی زبان. خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که بروخ کشیدن زبان. اون البته در تعریف شعر فساد مدرن،
0: بله.
1: یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی بروخ بکشی این زبان رو
0: که
1: باش تاکید میکنی دغدغه اصلی
0: باش فیس بدم مثلا.
1: نه
0: همه این بحث‌ها غربی مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر، خب آدم‌های زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعر، که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست، و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده، و شاعر کاری نیست. شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
1: و اندیشه شاعر
0: و اندیشه شاعر بیر
1: به فرق میکنه شاعر شعر از شاعر به شاعر. چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
0: ببین حالت خاصی در واقع، ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید. من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو رو میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیت هاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدم ها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش. و
1: رخدادهای سیاسی اجتماعی حادثهای شخصی رابطهای انسانی همه اینا
0: به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک ماده است، یک کار هست برای که روش آدم شعر بیاره، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
1: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودهی؟
0: نه
1: ها؟
0: بله.
1: به چه معنی؟
0: بودگی در واقع بودن هست دیگه، نه؟ اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
1: این من و شما رو میگین من از تو سیراب میشوم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها، این من، این تو کیست؟
0: این من، این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم. نه، یعنی منی نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه. این من تو شعر من شامل منه،
1: مجرد نیست،
0: نه عام نیست، میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشنتر میکنه، یعنی میگه درگیری‌های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی مکالمه تلفنی خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشماتو بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. به هر حال
1: اسم کتابا رو هم همینجوری انتخاب کردیم با هم. با این تیکه از شعرها گذاشتی، هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
0: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کار رو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
1: باز گذاشته.
0: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر
1: رو. خب تاریخ هم نذارت این باید اون تاریخ هم میذاریم ما رو مقید میکنیم.
0: نه
1: دنبالی میگردیم که چه حادثه ای چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش.
0: نه نه نه نه، تاریخ و عزیزاوی من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودم رو روایت کرده باشم، لحظاتی که از سر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش، فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن در روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
1: شاید ما تا وقت تموم میشه این سالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام تا برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
0: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیر به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعی هم. نه این خودش بروز میکنه، این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها نه ابراز می‌داره. ببین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف می‌زدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه می‌کردم به قضايا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به این ور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید، سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، سمتگیری حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دوچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته، یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
1: و خاص است و یونیک.
0: دقیقا.
1: در پایان یک شعری انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب برخود ایستادگان.
0: از کتاب برخود ایستادگان.
1: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه. این برخود ایستادگان.
0: تنها ببین همین
1: مثلا به چی اشاره داره؟
0: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی، سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، برخود ایستادگان معنای آدم هایی رو داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدم هایی که معترضن در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
1: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. آرش میکنم ما مشتاقانه به بیسپیر.
0: آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعه شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در امواج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از آنچه که هست که است و از آنچه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس اون همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ای است از آگاهی. و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی؟ و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند، برخیز الازر و برخواستن این چونین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود و خود همچون تو اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که تومه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد و نادانی از دانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد و آتش آن علاج چاره‌ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد؟ آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
1: بسیار زیبا بود.
0: خیلی ممنون.
1: واقعا خیلی زیبا بود.
0: خیلی ممنون، متشکرم.
1: عمر درات باد شهر.
0: خیلی ممنون، امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون رو درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
1: شما هم شادزی و دیرزی.
0: خیلی ممنون
1: و برقرار بشید.
0: قربانتون برم.

نباشم، تا من نباشم در جهان.

شکسته.

چشای تو تنگ شده دلم برا خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ. تنگ شده دلم برا کوه، دست به سنگ تو صخره ها، واسه بوکس، واسه رقص پا، یادم میاد شکسته.

0: این صدا را می شناسید؟ صدای همان شاگرد خیاطی است که موقع سوزن نخ کردن ناخودآگاه خواندنش رهگذران بازار را خوش می آمد. شاید یکی از همین روزها که در حجره اوستایش علیسونه یکی از نغمات لوری را می خواند، آواز خوشش به گوش حمید ایزد پناه رسید، شاعر و پژوهشگر موسیقی لرستان. ایزد پناه او را به رادیو معرفی کرد تا در سال 42 اولین اثرش را بخواند، یعنی همان هالو گندمخر یا خریدار گندم. شبش که به خانه آمد صدای خودش را برای اولین بار از رادیو شنید. رضا سقایی سال 1318 در محله پشت بازار خرموه یا همان خرم‌آباد به دنیا آمد. نتوانست تحصیل را از کلاس چهارم ابتدایی فراتر ببرد، اما آواز خواندن داستان دیگری داشت. آنقدر که خنیاگران معروف لرستان خود را وامدار شاگردی سقایی می‌دانند، مکتب نرفته مسئله آموز مدرسان بود.
1: باشی اون زندگی کردم، ایشون منو نوازنده کرده، ایشون اخلاق رو من یاد داده، مرام یاد داده، باید چه کار بکنم، چطور برم روسل، چطور با مردم معاشرت داشته باشم. اگه من چیزی یاد گرفتم از ایشون بوده، کارهای هنری همه از ایشونه.
0: میان تمام تصنیف ها و ترانه هایی که سقایی خوانده، حتی همانها که 10 سال پس از مرگش هنوز به گوش کسی نرسیدند، 4 تصنیف او تصویر لرستان بود. تصنیف هایی که روایت حماسه و تلاش و جنگ، تصویر نیروی زیستن در لرستان بودند، یعنی تفنگ، جنگ لرو، دایه دایه و دالکه. کسی نمیدانست شعر دایه دایه یا جنگ لرو را چه کسی سروده، هنوز هم کسی نمیداند. اما نغمه هایی بودند که میان کوچه و بازار خرم‌آباد یا کوهدشت و علشدر و شهرهای دیگر زمزمه می شدند. خاطره باقی مانده از جنگ های ناتمام ایلیاتی های لرستان. مشتبه میرزاده موسیقیدان معروف کرمانشاهی این تصنیف ها را برای فیلم میراث

در سال 1355 دوباره تنظیم کرد و کدام کس بهتر از سقایی از پس خواندن این روایت لرستان برمی آمد؟ نه لری که لکی و کردی و فارسی را هم می خواند، ترانه های محلی شیراز و دیگر شهرها را هم.

میانه جنگ ایران و عراق بمباران ازنا تارهای صوتیش را برای همیشه از او گرفت و سقایی دیگر نخواند. چرخ روزگار به مرادش نگشت. هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه سال 1389 دیدگانش را برای همیشه بست. اما رضا هنوز هم می‌خواند. صدایش هنوز رنگ می‌دهد به سبزی بهار یا سپیدی زمستان گردنه زاغه و بیشه لرستان در چشم مسافرانی که از تهران به سوی شهر خرم‌آباد می‌آیند. تصویر تصنیف‌های او از لرستان نه جنگ که حکایت عشق و صحرا و دویدن میان دامنه‌های زاگرس است. از تصنیف رتم صحرا با تمام شادمانیش تا آسمو که به قول خود سقایی خود آسمان هم از پس غم این تصنیف بر نمی‌آید.

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم بود.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
1: خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدام این جزیره آن آبگیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن و برخاستن به ولنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاش نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزهای شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت، رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافتاب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره، کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه دیگر به راهی دیگر، که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم، گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نیی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم، خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا کدام این جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به ورد گونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر،

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

ای سحر شبانه‌ام، آتش جاودانه‌ام، ای گل سرخ خانه‌ام، شور من و شرار من، زخمه ماندگار من. چشم تو خنده سحر، دست تو سنگری مرا، در شب سرد کارگر، ای ز سحر نشانه‌ام، نیل ستاره بار من، زخمه ماندگار من. ای تب تند هستیم، نبض بلند و پستیم، گرچه به خون شکستیم، گرچه به شعله بستیم، با تو و بی تو من تو هم، چنگی و چنگ هر دو هم. تاب و تب کرانه ام، موج کران گذار من، زخمه ماندگار من. سیلی زنگ داره تو جوهر جاودانه شد، خشم هراسبار تو جذبه بیکرانه شد. ای غم جاودانه ام، شادی بیکرانه ام، شورش من، قرار من، زخمه ماندگار من. با تب و خون خنده ات شب آفتاب می شود، در ره برف و بام یخ می تپد آب می شود، می تپد آب رنگ خون، رود شراب می شود. ای غزل روانه ام، ای تپش ترانه ام، نغمه روزگار من، زخمه ماندگار من. با تو به راه می زنم تا همه باغ خون شوم، لاله واژگون شوی، لاله واژگون شوم. ای گل سرخ سازمان، چشمه و آبشار من، لاله و رودبار من، در و کوهسار من. قلقل ارغوان توی، آتش نغمه خوان توی، بلبل آشیان خون در شب خون چکان توی. آی منم خونگل واژگون توی، وای منم پرپر تند خون توی، خنده اشکبار من، حق حق بیقرار من، حادثه زمانم، برق خزان بهار من، زخمه من.

که کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایان را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه. در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه. حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه گفت این ترانه.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگو. هر دریچه نقض بر چشم‌انداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندش‌انگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خویش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران جولی به آب روی جهانند. اسمت به آینه مفروش که فاجران نیازمند ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم، از عشق چیزی بگو.

ای هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مرا، مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار بازآید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و رستاخیز در چشم‌انداز همیشه تو به کار است، در زیج جستجو ایستاده ابدی باش تا سفر بی انجام ستارگان بر تو گذر کند، که زمین از این گونه حقارتبار نمی ماند اگر آدمی به هنگام دیده ی حیرت می گشود. زیستن و ولایت والای انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن، ورنه میلاد تو جز خاطره دردی بیهوده چیست؟ هم از آن دست که مرگت، هم از آن دست که عبور قطار عقیم استران تو از فاصله کبیری میلاد و مرگت. معجزه کن، معجزه کن، که معجزه تنها دست کار توست اگر دادگر باشی، که در این گستره گرگانند مشتاق بردریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند. و دادگری معجزه نهایی، و کاش در این جهان مردگان را روزی ویژه بود تا چون از برابر این همه اجساد گذر می کنیم تنها دست مالی برابر بینی نگیریم. این پرآزار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. و حضور گرانبهای ما هر یک چهره در چهره جهان، این آینه ای که از بود خداگاه نیست مگر آن دم که در او در نگرند. تو یا من، آدمی، انسانی، هر که خواهد گو باش، تنها آگاه از دست کار عظیم نگاه خیش، تا جهان از این دست بیرنگ و غم‌انگیز نماند، تا جهان از این دست پلشت و نفرت خیز نماند. یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشک سار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود، و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواند. نه، نومید مردم را معادی مقدر نیست. چاووشی امید انگیز توست بیگمان که این قافله را به وطن می رساند.

ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب، چون این شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه ای پر از لبها و راه های دور دست، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده بر روز جاودان.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بده در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما نزار.

یوسف خوش نام ما، خوش فامیل ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما، خوش جان ما،

سراب فنا چشمه حیات منم، وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
1: می‌تراود آفتاب، می‌درخشد شب‌تاب، نیستم شکن خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم تر می شکنم. نگران با نگران با نگران داد سهر سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوکارای نساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شا ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آیم در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از را در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: عزیز
1: همه اینها داره مسترد
2: من سر رگ گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه من یه زنم تا عقدم وای نیستم.

توی ایران بودم، یه خاطره‌ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، ورق زدم از سال حدود 89 میلادی. من توی تهران توی بالکن نشسته بودم، دفتر خاطرات می‌نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم. توی تابستون بارون اومده بود، شب قبلش بوی نمش به قالیمون بود. مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود. یه باد خنکی توی بالکن میومد و بوی تهران. افکارای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چجوری میشه، توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی. مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران. حدود تا سوم راهنمایی کم توان هستم یا توان خواه میگیم. زیاد تو این جوها و افکارات این که فرقی بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدیا چه بچهش از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر. بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود. و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرمو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با همدیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرخصیدم و دست میزندم به گیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره. آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده. از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرقی تو خودش میبینه این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چجوری بوده. ولی متاسفانه من بکنم یه ذر کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و این رو حس میکنم که سپاسگزارم از خانوادم درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد، خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچه های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم، این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری میکردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شهر و حال سوئد رو برای من توضیح میداد و امکاناتی که برای بچه های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود. آدم‌ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه شده بودم. اونجا یه به من گفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و با خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران. ولی اینطوری نشد، اینطوری نشد. من وارد خیلی اسفی که در اصل ایتکوم اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم اسفی رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی 1 سال تموم کردم، چون که عاشق زبان سوئدی هم، اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم، کلن
زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد، و یه مقدار از چیزهای اجتماعی و سیاسی هم میاد. ولی زبان سوئدی خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیده بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم زان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقا یادم نمید قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزایی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحوه همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قده یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود، و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم، رفتم کلکتی بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه ای بود، یه ساختمانی بود توی شهر هرمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواه بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندله میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم، به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مسئله فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دههی که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه‌ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع.
من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم، یا شاید هم بیشتر. این تبعیض رو اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گیوله هیوست خیلی زیاده، و من درخواست دادم از سرناکمون خیلی سریع که، و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی های خاصی میخوایی که بچه های تماخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میاری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد، که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخوا می رفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخوا همش مناسب نیست، هیچ الترناتیو دیگه اگه یه آسانسوری خراب می شد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یه رو سهیم داده که اسم سوئدیشه، برای بچه های ایدیلت ارگانیزشون بود و هستش، که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس پربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکس نیو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیرینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتیود آدم ها با تماخه ها، و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من بریم نبرش میکنم هنوز. و از اونجا فعال شدم، خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن، مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوزو دارم و این شکل و قیافه رو و وضعیت ظاهرم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم. و این خصلتم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم، نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم. یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختیم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی، اینطوری میتونستم. بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود. مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرقا هست، یه سری شباهت ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن، اوسهکرن که میتونن دست بدن، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو، من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون. و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تر.

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودرینگی که میگیم، یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو همتراز با اونا. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواها، ولی تو ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بوده. وقتی که اتوبوس سوار می شدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار می شدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکی یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار می شد. همون اتوبوس رو زمانی من سوار می شدم که قسمت زنها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار می شدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چه خوب می‌شد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچه‌های مثل من. این چیز خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود، یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمان‌ها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزا رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فرق کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق‌العاده منفی بود، یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزهای دیگه، مثلا در مورد دوست پسردار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلهی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کلیسایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفیش رو. و یه چیز مثبت دیگهش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم VHS از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه مقدارش سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لوکم نومر دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن تمام‌خواه فعال بودم مسئله سکسوالیتت و بدن که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچه های تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شمایی که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه‌ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق می زدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاشونم یعنی انجمن مادریمون خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول اینه، این کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگهش بکنیم. نشد، نشد به خاطر اینکه احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدلمان رو جمع بکنیم، این رو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقها رو دید که بچه ها، بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیس که من خودم دوه پا کردم میگم، همون بچه های تمام خواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستانم کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرام های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکرم میذاره میکشم عقب و یه کنسرسکولای دیگه رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد. جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سوئدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رواردون باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیای این که من خودم کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم. این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری؟ نه نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی. بلی دنیای مردسالاری هست و منو میدونم تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم با قول سوئدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بیسکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. Okay. Hey. All right.

من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمی کردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایمون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کنی، بره آهنگ 6-8 گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. اینو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطراتم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم حالا اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مادونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مادونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واگه نمی کردم، یعنی جرأت نداشتم که بگم. مثلا یادم میاد مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پارابول میدم، گفت داری چی میبینی؟ کانال های فلان و بهمان نمیبینی؟ گفتم نه مامان دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مردم رو سریع دیدم مثلا توی یک کانال ترکی، و برام خیلی اینترسانت بود و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاهشون بکنم وای دستش به من خورد. از این اشوه هایی که هستش به هر حال یا داریم، حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شدیدی گرفتم، یا آقایی شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم. ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطح خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چی کار میکنی، و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود باید یک توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش امیشونلت بوده، احساسی بوده، بخوام همین به عنوان بی سکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی

خانوادت میتونن بگن برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده، دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن. با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با عنوان سحر، حس میکنم که فوکوسمون رو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چه جوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سحره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی به اون دوستم داشتم. و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکل و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی‌شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با روژه لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مشکره، و خود آهنگ در مورد یک خیانت عشقی. این رو من بعدا فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فورل اسا بکنم توی امنه هایی که برام مهمه و از باکرون دیگه میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزای دیگه، آره، چیزای سیاسی اجتماعی. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد و قبلش هم توی خیلی چیزا فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من ذره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه بگم تعریف بکنم، ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکنه. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیای اینم که سپاراتیست دیسکرورلسه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کمتوان یا توانخواه اسم سریع باشه که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیسکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی همونی که من دارم که توی سویده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانیم برم، به خاطر این که یه دلیلش رو در اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه. آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا این که سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیره بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم، توی ریکستا و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم The Party Politics. از گروه چپ سویت شروع شد اومنسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم. همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینیشیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجون خوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب رو تشکیل دادن، من سریع جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم. بعد دوباره گیردرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینیشیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینیشیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تابو بلاک بود هلتنگل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت یا طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینیشیتیو بود و از شعرهایی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همینه که دلایلی که فمینیست اینیشیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینیشیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا آکادمیسک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمی کردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کار رو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان یه آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریودویس که ما همه اون داریم. به خاطر همین خیلی جمعای مثبتی داشت، این جمعای مثبتش بود، جمعای منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کار کردین یا چجوری شده که تو این کار کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایترند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه‌های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریم نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جز به گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه‌ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانه بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئدم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. با قول سوئدی به سطحیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، ولی بچه دوست داشتم، ازشم مامان بشم که شدم.
توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستیشو به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواها، انجمنای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. توی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه‌مند شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسر کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت‌های اجتماعی زیاد باشم هنوز، با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. حس میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و حملگره توی یک اسیستنس بلاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم و آدم هایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونینگ اسیستانس برای توانخواها و برای پشونینگ اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلد ها سیب کنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیرم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فرهوپنیسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، توی دانشگاه هم خواهم تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فرلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلینگ و اوت بیلدینگز کنسولت هم دارم. امنهایی که صحبت میکنم توی فرلیسنگ هم در مورد همجنسگراییه، در مورد فمینیسته، در مورد توانخواهیه یا در مورد اینکه اوتن فشکاب، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوروالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام هم یه مقدار روی تحصیلات هم هست، هم یه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی رو کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

یه تیکه بود از زندگی و فشت و السه ای که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم. و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیره بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی هیچ چیزی رو برای فردا نمیاره. دوستانم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم، نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورما اجتماعی یا سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک‌هایی که من تونستم اون پیش‌داوری‌هامو بشکنم از روی صحبت‌هاست. دنیای رنگین کمان‌ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه‌ها، دنیایی که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شریک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شریک بگیریم. عشق متولد می‌کنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمی‌کنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

شنوندگان عزیز، در نهمین گفتار از سلسله گفتارهای استکهلم زیبای بیدار به دلایل پرداختن رادیو همبستگی به مبحث استکهلم زیبای بیدار می‌پردازیم و بدین ترتیب نقطه پایانی بر گفتارهای رادیویی من می‌گذاریم. باشد تا راه‌های تحقق آن را در زندگی روزمره دریابیم و آن را از گفتارهای رادیویی به کردارهای زندگیمان بدل سازیم. سوئد به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر که از استانداردهای بالای اجتماعی بهره‌مند است، کنجکاوی بسیاری از پژوهشگران، توریست‌ها و مردم عادی جهان را برانگیخته است. سوئد و مخصوصاً استکهلم به مثابه قلب تپنده این سرزمین، نه فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از دیدگاه جغرافیایی و آب هوایی نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای بهره‌مندی از همه این شرایط، اولین و مهمترین عامل برنامه‌ریزی است. بهره‌مند است کنجکاوی بسیاری از پژوهشگران، توریست‌ها و مردم عادی جهان را برانگیخته است. سوئد و مخصوصاً استکهلم به مثابه قلب تپنده این سرزمین، نه فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از دیدگاه جغرافیایی و آب

مهاجرین به طور کلی و ما ایرانیان به طور مشخص چه کنش‌ها و واکنش‌هایی پیرامون این مبحث از خود نشان می‌دهیم. شاید به دلیل بالاتر کشیده شدن دیوارهای مرزی اروپا و کاهش اهمیت دفاع از حقوق شهروندی مردم سرزمین‌های دیگر و یا بحران‌های اقتصادی اجتماعی اروپا، دیگر امواج خروشان دریای مهاجرت با خود گروه‌های بزرگی را به این سوی آب‌ها نمی‌کشاند. اگرچه هنوز فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بینشی بیداد می کند، اما از تعداد آمار متقاضیان پناهندگی و افرادی که با تقاضای اقامت آنها موافقت می شود به شدت کاهش یافته است. ما ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین 4 گروه اقلیت‌های ملی در سوئد به مرحله نوعی از ثبات در زندگی رسیده ایم. منظور از ثبات جابجایی اجتماعی است و اکثریت مطلق ایرانیان به مثابه شهروند سوئد به تابعیت سوئد در آمدند. جمعیت 2500 نفره پیش از انقلاب ایران در سوئد به بیش از 60,000 نفر رسیده است. توجه ویژه احزاب سوئدی و ارگانهای مختلف دولتی ناشی از اهمیت موضوع است. آیا ما و سوئدی ها از یک زاویه و به یک اندازه به این موضوع توجه داریم؟ غرض از طولانی شدن کلام این است که باید اطلاعات کلی خود را به شناخت‌های مشخص و روشن مبدل کنیم. اگرچه داشتن پاسپورت سوئدی بسیاری از مشکلات را می‌تواند آسان‌تر کند، اما پذیرش شهروندی سوئد تنها آغاز راه است. عدم توجه به این مطلب می‌تواند عوارض زیانباری را با خود به همراه بیاورد. پس ما هم به عنوان شهروندان این جامعه رفاه از استکهلم این زیبای بیدار آغاز میکنیم. به راستی خفتن در کنار زیبای بیدار گناه بزرگی است. آخر هفته ای نیست که ما جمله تریبلی هلی که به معنای آرزوی پایان هفته خوش داشتن را بارها و بارها در محیطهای کاری و مراکز عمومی از دهان این و آن نشنیده باشیم و یا خودمان به دیگران نگفته باشیم و یا دیگران برای ما آرزو نکرده باشند.

خب قضیه از چه قرار است؟ همان گونه که چگونگی استفاده از اوقات فعال زندگی بیانگر کلی فردیت ما می باشد، نحوه استفاده از اوقات فراغت نیز در شخصیت و شکل‌گیری شخصیت افراد نقش مهمی دارد. جوامع بیمار که هیچ شناختی از دلبستگی های شهروندان خود ندارد، هرگز توانایی یافتن راه حل هایی برای آن معضلات نمیتواند داشته باشد. دستبندی نوع اوقات فراغت به نحوی به دستبندی نوع آدم ها نیز منجر شده است. افرادی که اوقات بیکاری خود را به دیدن فیلم و تئاتر میگذرانند، تا حدودی با افرادی که برای دیدن مسابقات ورزشی میروند تمایزاتی دارند. شاید تشخیص تمایز آدمهایی که در جنگل‌های شمال سوئد به شکار آهو می‌پردازند با ماهیگیران پرحوصله‌ای که در انتظار صید ماهی‌ها در قایق‌های خود یا در کنار آب‌ها ساعت‌ها منتظر می‌مانند دشوار نباشد. شاید بتوان جیب آدم‌هایی را که با خرید بلیط‌های گران‌قیمت کنسرت‌ها به اپراها می‌روند را با جیب آنهایی که اوقات بیکاری را در دیسکوهای بدون ورودی می گذرانند اندازه‌گیری کرد. در این تقسیم بندی های واقعی شاید یک تقسیم بندی نسبتاً غیر واقعی نیز وجود داشته باشد. تقسیم بندی چگونگی استفاده از اوقات بیکاری میان سوئدی ها و مهاجرین. این تقسیم بندی به این دلیل واقعی نیست که مهاجر جامعه شناس یا مهندس کامپیوتر که علاقه به

تئاتر دارد و امکانات مادی رفتن به تئاتر نیز برایش میسر است و با این همه به تئاتر نمی رود، با سوئدی که امکانات متوسط اقتصادی دارد و مرز دلبستگی های فرهنگی او با مهاجر چندان از هم فاصله ندارد، مرز میان دلبستگی ها و ویژگی های شخصیتی این دو، مرز میان کنش ها و واکنش های سوئدی ها و مهاجرین نیست. باید با جدیت در مقابل روند حاشیه نشینی مهاجرین که می رود به مهاجر حاشیه نشین هویت غیر واقعی بدهد ایستاد. این ایستادگی ها تنها با تظاهرات و نام نوشتن ها حل نمی شود. باید از خود پرسید طی 10 سال گذشته چند بار به تئاتر رفتم؟ از کدام هنرپیشه ها، کارگردانان و خوانندگان سوئدی بیشتر خوشم می آید؟ از ماهیگیری بیشتر خوشم می آید یا از اسکی؟ شاهد چند مسابقه ورزشی بودم؟ در چند انجمن سوئدی عضویت دارم؟ از اوقات بیکاریم چگونه استفاده می کنم؟ و ده ها سوال دیگر. Grön som är mot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slår.

0: regn av amors pilar skjutna halvt på allvar.
1: شنوندگان عزیز، گویا در این سفر ماندنی می شویم. باید به پاسپورت های سوئدی رنگ و بوی واقعی داد. باید با بهره‌مندی از اوقات بیکاری خود را برای اوقات فعالیت های مهمتر آماده ساخت. در ادارات آمار سوئد همه شهروندان، اهم از پیر و جوان، زن و مرد و عرصه های مختلف دلبستگی هایشان شناسنامه دارند. ما نیز متفاوت هستیم. نباید زیر سقف کلی دلبستگی مهاجرین زندگی کرد. تفاوت‌ها باید آشکار شود. باید با بهره‌مندی از اوقات فراغت خود را برای اوقات فعال آماده کرد. نباید در این شهر در کنار استکهلم زیبای بیدار خوابید. این دلیل پرداختن ما به مبحث استکهلم زیبای بیدار بود.

0: حالا در گفتگوی به عکس‌های کشتار هولناک و گور دست جمعی در خاوران می‌نگریم، هراسناک، جایی که جمهوری اسلامی لعنت آبادش می‌خواند. تکه‌هایی از حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی. رویتان را برنگردانید. همه ما باید بین عکس‌ها بنگریم. چشم تاریخند. این عکس‌ها چه می‌گویند؟ با بهار مجزاده که عکس‌های گرفته شده از گورهای دست جمعی خاوران را آنالیز می‌کند و درنگی می‌کند بر مفهوم آرشیو و زیباشناسی ناپدید شدگان گفتگو می‌کنیم. بهار مجزاده دانشجوی هنر، پژوهشگر هنر در پاریس است. خانم مجزاده، درود به شما.
1: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما و مرسی برای این فرصتی که فراهم آوردین.
0: خواهش میکنم، شما در آغاز این آنالیز که مقاله‌ای که منتشر کردین و این رو تقدیم کردین، اعطا کردین به کسانی که این عکس‌ها رو گرفتن، صبح زود هفتم مرداد 1367 تکه‌هایی حقیقت از باقی مانده منظره یک کشتار دست جمعی رو ثبت کردن تا خاطره جمعی رو در جایی و زمانی میخوب بکنن. حالا ما میدونیم که این عکس ها صبح زود هفتم مرداد 1367 گرفته شده، شاید در همون اوایل این کشتارها. چرا به سراغ این عکس های خاوران رفتید؟
1: خب این یک سری دلایل شخصی داره و یک سری دلایل عمومی. دلایل شخصیش اینه که خب من در واقع 5 سال تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم، بعد هم مجموعه تحصیلات آکادمیکم در زمینه هنره. در واقع تصویر به معنای عامش، حالا نه فقط عکس، یعنی تصویر هرچی، نقاشی، سینما، گراور، هرچی که باشه، تصویر برای من یه راهیه که دنیا رو از طریقش بفهمم و در واقع با دنیا هم صحبت کنم، یعنی راه مکالمه من با دنیا هم تصویره. دلایل عمومیش هم اینه که من توی سن خیلی کم، توی 9-10 سالگی به نحوی از این واقعه مطلع شدم، یعنی به نحوی از یک کشتار سیستماتیک مطلع شدم. حالا اینکه به چه نحوی شاید اونقدر مهم نیست، ولی در سالهای بعد زندگیم چه در ایران و چه بعد در خارج کشور، من آدمهایی رو شناختم که پدرانشون، بعضی ها مادرشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون تو این کشتار از دست داده بودن و آشنایی با زندگی این آدمها و شرایطی که زندگی کردن و در این حال همزیستی همراه جامعه که در مقابلش سکوت میکرد، یک اورژانسی رو به من میفهموند که باید خیلی سریع به این موضوع فکر کرد، به این موضوع اندیشید و در واقع کنار هم قرار گرفتن اون تجربه عمومی در زندگی توی یک جامعه و در کنار کسانی که عزیزانشون رو از دست داده بودن و اون رابطه‌ای که من با تصویر داشتم، من رو کشون طرف این تصاویر. من این تصاویر رو شاید در اولین بار مثلا 10 سال پیش شناختم، ولی حدود 2-3 سال پیش فکر کردم که روی اینا کار کنم و خب مثلا من تصاویر روبروی میز کارم چسبوندمشون و به اینا نگاه میکنم و فکر میکنم و مثلا شاید حدود 1-2 ساله که خیلی جدی میخونم و روشون کار میکنم. در واقع به این ترتیب
0: فرایند این دسترسی به این عکس‌ها و داستان این عکس‌ها چه بوده؟
1: خب من اینو یکم تو مقاله توضیح دادم، در واقع این رو، این که حالا در واقع این عکس ها چجوری به دست اومدن و مثلا آقای جعفری توی ویدئوی توی یوتیوب توضیح دادن که چجوری نگاتیو ها فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع این بار توی کتاب حافظی پنهان شده بودن و فرستاده شدن برای آقای جعفری و آقای جعفری که در واقع مسئول رابطه با داخل از سازمان اکثریت بودن اینا رو چاپ میکنن توی روزنامه اکثریت همون سال 67 چاپ میکنن و اصل نگاتیو ها رو هم کسی که فرستاده بوده خواسته بودن که بفرستن برای حزب توده. خب خیلی سالها گذشت تا در واقع ما همین 1-2 ماه پیش به لطف مقاله آقای رضا معینی توی بیداران دقیقا فهمیدیم که اینا تو چه تاریخی گرفته شدن و این افراد چجوری رفتن به خاوران. خب مثلا الان میدونیم که اینا با تصمیم قبلی رفتن، همدیگر رو چند روز قبل تو مراسمای عزاداری شناخته بودن و با تصمیم قبلی رفته بودن که یک تصویری از این وضعیتی که میدونستن یه چیز هولناکه ولی خودشون نمیدونستن چی داره پیش میاد، این رو در واقع عکاسی کنن رو بیان. خب این خلاصه اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکس هاست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاسا رو نداریم.
0: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
1: والا
0: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.
1: من خیلی سخته که بگیم چی میگن. حالا من قبل از این که بخوام مثلا این رو بگم، یه نکته کوچیکی رو باید بهش اشاره کنم، برای خودم خیلی مهمه. اینکه چون ما اسم عکاسان رو نمیدونیم و اسم کسی که توی عکس خود عکس هم هست رو نمیدونیم، شاید بهتر بود که من هم بدون عکس رو بدون اسم در واقع راجع به این عکس ها نظر میکردم. حالا به حال یه جور دیگه اتفاق افتاد. اینکه این عکس ها چی میگن، میدونین خیلی سخته که ما یه وظیفه به عهده به دوش این عکس ها بذاریم، یا مثلا منی که درس هنر خوندم یه جوری بخوام اینها رو زیبا کنم، بهشون یه وظیفه بدم یا یه وظیفه فرهنگی براشون متصور بشم. به خاطر همین خیلی سخت اینو بگیم. شاید بهتر باشه در واقع بپرسیم که این عکس‌ها به چی ارجاع میدن یا اهمیتشون در چیه. اگه بگیم به چی ارجاع میدن، خب مهمترین چیزی که بهش ارجاع میدن، ما میدونیم که کسی که توی عکسه، کسی که در واقع حاکمیت با همه ابزارش در تمام این سالهای گذشته سعی کرده که از مقابل دید برش داره، از حافظه ها پاکش کنه، خودش رو، ایدش رو، مبارزش رو، این عکس ها در واقع دارن به این وجود، به این وجودی که قرار شده محو بشه، دیده نشه، نامرئی بشه ارجاع میدن. اگر بگیم که اهمیت تاریخیشون در چیه، برای من شاید با این مثال بشه یکم روشنش کرد. توی ساختمان‌های مدرن دیدین یه دستگاه‌هایی می‌ذارن برای اینکه وقتی شما سیگار می‌کشین یا مثلا نمی‌دونم آتش سوزی میشین، اینا بوق می‌زنن، یه جور دستگاهی هستن که قرار هشدار بدن، مثلا در واقع یک اعلام خطری رو می‌گیرن و هشدار میدن. این عکس‌ها به نظر من شبیه دستگاه اینجوریان، دارن بوق می‌زنن، دارن یه اعلام خطری می‌کنن. شاید مثلا من مثلا اینجا تاکسی کنم مثلا به دولوز و بگم برای اینکه اون بعد از هولوکاست میگفت که سینما معصومیت خودش رو از دست داده، برای اینکه خب وقتی که در کمپ ها باز شد، امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها و روس‌ها رفتن و در واقع از کمپ ها فیلم برداری کردن. به این معنا من شاید این جرأت رو بکنم و بگم که مثلا در ایران بعد از سال 67 عکاسی به نوعی معصومیت خودش رو از دست داده، و این شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه ما به این اعلام خطری که تو این عکس هاست و اینکه این عکس ها به ما میگن که اینجا یه خشونتی اتفاق افتاده، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، یه چیزی که شاهدان زنده نمیتونن بیانش کنن، زبونشون میگیره، با لکنت حرف میزنن، در واقع من فکر میکنم این عکس ها دارن به یک همچین چیز هولناکی، به یک هولناکی که فقط مسئله نیست که یک مجموعه جنایتکار یک عده آدم رو کشتن، به یک کشتار سیستماتیک، به تولید کردن هزاران جسد دارن اشاره میکنن. شاید اینجوری مثلا من اینجوری میفهمم که در واقع این عکس ها اهمیتشون میتونه چی باشه.
0: چطور یه تصویر، یه عکسی که در واقع یه اعدامی رو ثبت کرد میتونه به هزاران هزار ارجاع بده؟
1: من فکر میکنم که این خیلی خوب میشه اینو فهمید. من کمی هم تو مقاله توضیح دادم این رو. ما میتونیم به واسطه خود پناهندگان سیاسی دهه 60 ایران بفهمیم، برای اینکه اونا وقتی که این عکس ها گرفت دستشون، شاید اونا نزدیکترین آدم ها بودن که این رو میفهمیدن، چون خودشون در واقع میدونستن که اگه ایران بودن شاید خودشون هم جزو همین آدم ها میبودن. اونها بدون اینکه انگار با هم حرف زده باشن، بدون اینکه انگار با هم تصمیمی گرفته باشن، یک کلیشه از این تصاویر رو انتخاب کردن و این رو در واقع به سمبل کشتار یا به سمبل وحشت تبدیلش کردن. هرچند که ما میدونیم یه حرفایی زده شده که مثلا این میتونه این آدم باشه یا میتونه اون آدم باشه، ولی با قطعیت هنوز نمیدونیم این آدم توی عکس کیه. من فکر میکنم دقیقا همینه، یعنی اونا به واسطه یک پیوندی که با همهزبی های ناپدید شده شون داشتن، به واسطه یک درک درست از تراژدی که اتفاق افتاده بود، فهمیدن که فقط کافیه یکی از این ناپدید شدگان نشون داده بشه تا همشون نشون داده بشن. علاوه بر این که ما میدونیم که شرایطی که توش عکاسی شده انقدر هولناک، در واقع عکاسان اصلا فرصت این رو نداشتن که بتونن گور دست جمعی رو بیشتر از این بشکافن یا بتونن تعداد بیشتری رو به نمایش بذارن. یک هول و هراس و یک فوریتی تو این عکس ها هست که در واقع اونها رو به نوعی انگار کمن، برای اینکه محون، برای اینکه تیل زیادی توشون دیده نمیشه، ولی در واقع همه اینها کنار هم به ما میفهمونه که اون شرایط وحشتی که توش این عکس ها گرفته شدن چیه و چرا به این واسطه ما میتونیم بپذیریم، حالا مسامحتن، که اگر یک نفر رو میتونیم ببینیم، یک نفر از همه این کسانی که در تمام این سالها حاکمیت نخواسته که ما ببینیمشون، پس ما همه این چند هزار آدم رو از ورای این تصویر میتونیم ببینیم. من اینطوری میفهممش و فکر میکنم این جوری هست که اون کلیشه معروف فهمیده شده.
0: همچون گفتی این عکس ها اونقدر غریبن که علامت پرسش های بسیار بزرگی رو برابر هر کسی میذاره. تو آنالیزی که کرده بودی مثلا یه عکس سر یکی رو نشون میده که توی گور زرد شمی هست و پای کسی دیگه رو، در این حال دستی هم هست. من خودم تا بال دقت نگرده بودم این دست دست عکاسه اونجا، یعنی با
1: بله.
0: یک هولی دارن همینجوری با استرس زیاد این عکس ها رو میگیرن نشون میده.
1: بله درسته. در واقع ما دست، چون ظاهرن ما سه نفر بودن که رفتن، ما دستای اونا رو توی تصاویر میبینیم که در واقع هم نشون میده که اینها چقدر خطر رو بغل گوش خودشون حس میکردن، یعنی میدونستن وقتشون کمه و در واقع عکاس نمیدونسته وقتش کی تموم میشه، بخاطر همین تند عکس میگرفته، چون هر لحظه امکان داشته مامورای امنیتی بیان و اونا در واقع عکاسیشون نیمه کاره بمونه و همین نمیتونسته سب کنه تا اینا کامل کارشون رو تموم کنن و اصلا حتی انگار فرصت نداشته که بگه مثلا بچه دستاتون رو بکشین بیرون من عکس بگیرم، حتی این فرصت رو نداشته. این در واقع اون اوج خطریست که این آدم ها رو تهدید میکرده، اون حراسی که اینها زندگی میکردن برای اینکه تو اون چند لحظه برای اینکه این عکس ها رو بگیرن. در واقع خود وضعیتی که اینا توش این عکس ها رو گرفتن به نظر من اهمیتش تو اینه که ما که امروز داریم به این عکس ها نگاه میکنیم، این رو بفهمیم که اون آدم هایی که امروز این عکس ها رو گرفتن و ما داریمشون، این شانس رو داریم که داشته باشیمشون، بدون شک جونشون رو به خطر انداختن، جدا از این که اونا احتمالاً آزار روانی بسیار شدیدی دیدن و احتمالاً تا امروز هم تعقیبشون میکنه، جدا از اون جونشون رو به خطر انداختن و در واقع این یه مسئولیتی هم برای ما میاره، برای ما که مخاطبیم که باید به این عکس ها نگاه کنیم. یعنی اگر اونها با این وحشت، با این ترس، با این خطر رو پذیرفتن و این عکس ها رو گرفتن، حداقل کاری که ما باید بکنیم امروز اینه که به این تصاویر نگاه بکنیم.
0: به همین خاطر است که توجه زیادی کردی به کار عکاسان، یعنی بیشتر به ابژه تا سوبژه.
1: بله در واقع به همین دلیل، چون فکر میکنم که شاید کمتر به این فکر کرده بودیم این سالهای گذشته که چه خطری تهدیدشون میکرده، تو چه شرایطی عکاسی کردن و این آدم ها امروز چه حالی دارن
0: و ما نمیشناسیمشون
1: و این خب این خودش یه چیز خیلی عجیبیه، برای اینکه خیلی مشخصه که این آدم ها دنبال چیز خاصی برای خودشون نمیگردن، نه دنبال اسمی، نه دنبال شهرتی، نه حتی دنبال این که بگن که مثلا ما طرفدار فلان گروهی، نه طرفدار فلان گروهی. اینا خیلی دقیق به واسطه که اون خاک رو میشناختن و واسطه تجربهشون فهمیده بودن که داره یه اتفاق وحشتناکی میفته و باید از اون اتفاق یه چیزی رو بدوزن، یه تکه رو بدوزن، یه چیز رو نگه دارن، یه لحظه رو ثبت کنن. من خیلی اینجا اگه اصلا فرصت باشه دوست دارم به کار یک زندانی سیاسی آرژانتینی اشاره بکنم به اسم ویکتور بسترا، که اون در واقع توی بازداشتگاه زندان بود و چون یه کیفیتایی داشت، در واقع کسایی که توی عملیات کندور در واقع زندانی می‌شدن توی آرژانتین، و چون یه کیفیتایی داشت زندانبانا ازش یه استفاده های می‌کردن، یه کارهای بهش محول می‌کردن. این متوجه شده بود تو اون بازداشتگاه که در واقع زندانی‌ها شکنجه می‌دادن و آزار می‌دادن، متوجه شده که بعد یه چیزی رو از وسط این وضعیت هولناک بدوزه. دستش رسیده بود و این عکسایی که در واقع نظامیان آرژانتینی از زندانیا میگرفتن، یه چند تا از اینا رو خلاصه دوزده بود و اینا رو برده بیرون. و چون میدونی که در واقع این کشتار آرژانتین یه کشتار بدون تصویره و در واقع تنها تصاویری که ازش باقی مونده همین چند تا پورتریه که این از اون زندانیا دوزده. دقیقاً این کار همین عکاسان خاوران. اون خودش یه موقعیت هولناک بود این آقای بسترا و میدونست که باید یه تکه رو بدوزده، یه تکه رو ببره، یه تکه رو در واقع بقاپه و بیاره بیرون و این کارو کرده بود و با این کار جونش رو در واقع به خطر انداخته بود. این کاری که در واقع این گروه عملیات عکاسی خاوران کردن مقابل یک چیزی بودن که میدونستن هولناکه، وحشتناکه و باید یه چیزیشو برداشت، یه چیزیشو به هر صورتی یه جوری فراری داد، یه جوری نگه داشت. در واقع به این سببه که کارشون و درکشون از این موقعیت، درکشون از زمان خیلی اهمیت داره به نظر من.
0: گفتی که همه ما باید بین عکس‌ها نگاه بکنیم، یا ما بدهی داریم که بین عکس‌ها نگاه بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که نگاه کردن روی عکس‌ها یک رنج رو همراه خودش داره. میتونی در این باره توضیح بیشتری بدی؟ یعنی در باره چرایی نگاه کردن روی عکس‌ها؟
1: مثلا من اونجا اشاره کردم به در واقع آقای اوبرمن که یک تصویر شناس فرانسویه و اون یه حرف خیلی درستی میزنه که به نظر من در مورد این عکس‌ها هم واقعیت داره. اینکه بعضی از عکس ها هستن که بهشون میگه چشم تاریخ، میگه که نگاه کردن به این عکس ها کمک میده که ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم و تصاویری از این دست. از نظر من تصاویر 7 مرداد 1367 خاوران از جمله تصاویری هستن که کمک میدن ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم، خصوصا تو این وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، یعنی وضعیتی که تو این تاریخ دست برده میشه، این تاریخ مخدوش میشه، توی وضعیتی که در واقع ما رنج بعضی مردگان رو میذاریم مقابل رنج بعضی دیگه، انگار یه معامله میکنیم. توی این وضعیت به این دلیل خیلی خاص، به این دلیل که در واقع همیشه کنار یه تاریخ نوشته شده رسمی، یه تاریخ نانوشته شفاهی غیر رسمی هم هست، تو این وضعیت آره باید به این عکس‌ها نگاه کرد که ما اصلا بدونیم ما داریم کجا زندگی میکنیم. چون ببینید چیزی به عنوان لحظه حال وجود نداره، ما کلان در گذشته زندگی میکنیم. مثلا من الان که دارم با شما حرف میزنم، از لحظه که این کلمه رو میگم تا لحظه که شما میشنوینش یه چند صدم ثانیه طول میکشه تا شما بشنوینش. در واقع به این سبب ما کلان داریم در گذشته زندگی میکنیم، هیچ چیزی اصلا زمان و حال به اون معنا وجود نداره. پس اگر قراره که تو این وضعیت شکننده لحظه حال زندگی کنیم، خیلی نیازه که اون گذشته رو بشناسیم، بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، که رنج ما در مقابل رنج مردگان، رنج کسایی که این عکاسی رو کردن بسیار ناچیزه، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، آره خب این یه بدهیه که ما باید بپردازیم، باید به این تصاویر نگاه کنیم.
0: از رابطه این عکس‌ها با زمان گفتی، این نوع بیشتر توضیح بده، این رابطه یه عکس‌ها با زمان، یعنی زمان رو متوقف کرده؟ اساسا هر عکس وقتی گرفته میشه زمان رو متوقف میکنه، قاعدتا اینجوریه، ولی در مورد این عکس‌ها شاید اینجوری نباشه، زمان ادامه پیدا میکنه چون خود این زمینه تاریخی پرونده‌اش تموم نشده، بسته نشده.
1: هر عکس در واقع یک لحظه از زمان رو انگار گیر بندازه، انگار یه لحظه‌ایشو بگیره. هر عکس در واقع این کارو میکنه. در مورد این عکس‌ها حالا من به توضیح دیگه میپردازم که بعد میرسیم که چرا این عکس‌ها و این تصاویر. ما در مورد وضعیت‌هایی که بهش میگیم وضعیت ناپدید شدگی، مثل وضعیتی که امریکای لاتین به وجود اومد، یعنی کلمه انگلیسیش disappeared هست، ناپدید شده یا مفقود الاثر، یا کسی که گم شده. در واقع این گم شدگی، این کسی که ما از سرنوشتش اطلاعی نداریم، زمان رو به حالت تعلیق در میاره، یعنی تا پیدا شدن اون آدم ما توی تعلیق زندگی میکنیم. توی مورد ایران ما دقیقا مقابل وضعیت disappeared نیستیم، برای اینکه خب ما از سرنوشت این آدم ها اطلاع داریم، میدونیم که کشته شدن، ولی مقابل وضعیت دیگه ای هستیم. من از کلمه ناپدید شده استفاده میکنم به این معنا که در واقع حاکمیت این آدم ها رو از مقابل چشم ما برداشته و سعی میکنه که ما اینها رو نبینیم و این رو ادامه میده، یعنی نه تنها یک بار اینها رو کشته و بعد در حقشون یک نفس‌کشی فرهنگی هم به راه انداخته، حتی امروز هم تلاش میکنه که ما اینها رو نبینیم. به همین دلیل من میگم ناپدید شده، یعنی کسی که از مقابل چشم برش داشتن. به این معنا باز هم ما توی زمان توی وضعیت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی تا زمانی که ما دوباره بتونیم این آدم ها رو ببینیم، به طور کامل بتونیم ببینیمشون، توی تعلیق زمانی، این خودش یه رابطه هم داره در واقع با درک ما ایرانی ها از زبان. مثلا ما میدونیم که اولین مفهوم های زبان با یه مفهوم های مثلا شب و روز ما زمان اینجوری فهمیدیم، یه حالت دایره با مثلا بهار تابستان پاییز زمستان چرخش، ما اینجوری زمان رو فهمیدیم. یا مثلا فرض کنیم ما تو زبان فارسی همیشه میگیم که پایان شب سیاه سفید است، ما همیشه زمان رو اینجوری میفهمیم. توی وضعیتی که کسی از مقابل دید برداشتن، یعنی ما رو وارد یه دوره شب کردن، تا رسیدن به اون صبح ما توی تعلیقیم. به این معنا این در مورد حتی کسایی که فرض کنین مثل سیاوشن در تاریخ ما، برای اینکه ما میدونیم سیاوش برای چی هزاران هزاران سال ما براش عزاداری کردیم، برای اینکه سیاوش در واقع به قول آقای مسکوب در مقابل پادشاهی دروغ ایستاده بود و ظالمانه کشته شد، و چون ظالمانه کشته شد خونش در واقع جاری شد به عنوان مثل یه رود و همه به سیاوش مبتلا شدن. به این معنا همون مسئله تعلیق زمان به وجود اومد. و من یه چند خطی مثلا دو سه خطی از این کتاب سوی سیاوش آقای مسکوب اگه بخونم در واقع ما این رو میفهمیم که چه رابطه ای با زمان هست. آقای مسکوب می‌نویسن که در جهان بینی اساطیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بیگمان به شکلی دیگر باز می‌آید و زندگی را از سر می‌گیرد. تو این وضعیتی که در واقع این کشته شدگان دوباره باز نیومدند و زندگی را از سر نگرفتند، به نوعی که در واقع نه تنها کشته شدن ایدهشون برداشته شده، ما تو هر وضعیت تعلیقیم، یعنی هنوز به زندگی دوباره پیوند نخوردن. بعد آقای مسکوب ادامه میده که در اساطیر ایران نیز چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از آن روید، از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدن. ما در واقع این بار که یه وضعیتی هستیم، خب این فرهنگ ماست، یعنی این نگاه ماست به دنیا، ما تو این وضعیت تعلیقیم، تو این وضعیتی که باید منتظر باشیم تا این کسایی که ناپدید شدن دوباره به چشم میان، دوباره دیده بشن. کاری که این عکس ها میکنن ما رو در مقابل این وضعیت دوگانه قرار میدن که توشیم، اینا یکی از این آدم ها رو مقابل ما قرار میدن، یکی شما میتونیم ببینیم، به خاطر این از برای این دیگران رو هم میبینیم. و تو این وضعیت تعلیق انگار که یک شکافی زده باشن، انگار که یک سوالی برانگیخته باشن، انگار که بگن خب یه کاری باید کرد، یه کاری باید خیلی زود کرد. و خب این یه کاری باید کرد همون کاریه که سالها خانواده ها یا گروه حقوق بشری بعد از گروه های سیاسی همین سالها سر کردن یه کاری بکنن، ولی این بحث عمومی نشده. تا عمومی نشدنش و تا در واقع به نتیجه نرسیدنش ما تو همین وضعیت تعلیق هستیم. و این وضعیت تعلیق به نظر من بیشتر از هر چیزی تو خود این عکس ها دیده میشه، مثل مرده‌ای که درست خاک نشده، مثل زمانی که تمام نشده. به این سبب یه رابطه میشه پیدا کرد از بین این عکس ها، زمان و حتی وضعیتی که ما خودمون امروز داریم توش زندگی میکنیم.
0: آره، میگن که ایرانی ها به خودشون میگن که ملت کم حافظه ایم. خب این حافظه جمعی چطور ساخته میشه؟ یعنی خود این وضعیت چطور میتونه این جنایتی که صورت گرفته ساخته بشه؟ یعنی یک حافظه جمعی ساخته بشه، جاری بشه توی رگ جامعه؟
1: حافظه جمعی رو من بیشتر از طریق همون جوری که توضیح دادن میفهمم، چون یه فرق باید بذاریم بین حافظه جمعی و حافظه تاریخی. حافظه جمعی راجع به این کشتار وجود داره، حافظه جمعی یه چیز خیلی زنده است، مال گروه هاست. حافظه جمعی این کشتار زنده است نزد خانواده ها، نزد گروه های سیاسی. اون چیزی که ما نداریم در واقع حافظه تاریخیه، یا میتونیم به طور کلی بگیم یک حافظه جامعه، یعنی یک حافظه که جامعه در براش داشته باشه. در اینجا حافظه جمعی وجود داره، چون اگر ما حساب کنیم که هر کدوم از این کشته شده ها، خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند، و تو ایران که مفهوم فامیل خیلی بزرگه، یعنی عموزاده، خالزاده داشته، پس حافظه جمعی وجود داره. چیزی که ما نداریم عمومی نشدن این حافظه است، این که در واقع مردم این رو هنوز از خودشون نمیدونن. این اتفاق جای دیگه هم افتاده، در همین اروپا که ما زندگی میکنیم. یهودی ها بعد از هولوکاست سالها در واقع دهها تلاش کردن تا حافظه خودشون رو، حافظه‌ای که کشتار با حافظه کشتار یهودیان رو با حافظه کل جامعه تبدیل کنن، به مسئله کل جامعه تبدیل کنن. این تو آرژانتین، تو شیلی، تو کشوری که با این موضوع‌های مشابه در واقع با کشتار وسیع مواجه بودن، اونجا هم اتفاق افتاده. چیزی که ما نداریم اینه، یعنی این به یه حافظه عمومی تبدیل نشده. اینکه چرا تبدیل نشده، خب شاید خیلی بحث پیچیده‌ایه یا چه کار باید کرد. من فکر میکنم این تصاویر در کنار خیلی چیزهای دیگه، در کنار شهادت ها، در کنار مکانهایی که این کشته شدگان خاک شدن، اینها به نوعی مکان حافظن. یعنی میشه که به واسطه اینها ما این رو به یه حافظه عمومی تر تبدیل کنیم. ولی چرا نشدنش، بخشش متاسفانه مخدوش کردن حقیقت، خاک به چشم حقیقت پاشیدن، مخدوش کردن تاریخ. این که مثلا فرض کنید تاریخچه خشونت رو الان حاکمیت میاد توش دست میبره، حتی مثلا گروه های مثلا روشنتر حاکمیت، گروه های اصلاح طلب، مثلا خشونت رو میندازن گردن دیگران. جدا از این که خب بحث راجب خشونت و کشته شد و اینها، بحث به این سادگی یا این مسئله که ما یه کاری کردیم شما یه جوابی دادین هم نیست. ولی خب اینا یه بحثای اینطوری هم هست توش که چرا ما نمیتونیم هنوز این رو به حافظه عمومی تبدیل کنیم. ولی حقیقت ماجرا اینه که من اینجا دوستم به یه فیلمی اشاره کنم، برای اینکه خیلی وضعیت ما که فیلمی حدود 2 سال پیش یک کارگردان جوان لهستانی ساخت اسم نمش. این فیلم راجبه اسمش پسر شاوله، راجبه ساندر کماندو هاست در اردوگاه آشویتس. بین این ساندر کماندو ها، شاول، این ساندر کماندو ها در تهیه یه شورشی هن که شورش کنن و مثلا از دست نازی ها بیان بیرون. وسط اینا یه شاولی هست که فکر یه جسدی پیدا کرده، فکر میکنه جسد بچه‌شه و کلن کاری به این که ما الان شورش کنیم و خودمون رو نجات پیدا بدیم و اینا نداره. اگرم با اونا همراه میشه، فقط به خاطر اینکه دنبال یه روشیه که بتونه این پسر رو خاک کنه. و در واقع در تمام طول فیلم این شاول داره یک پیامی رو به ما میفرسته، میگه که رستگاری برای ما نیست، برای ما زندگان نیست، اگر مردگانمون رو رستگار نکنیم. و این در واقع همون وضعیت ماست، این وضعیتی که وضعیت عجیب غریبی که ما توش افتادیم و شاید یه حافظه عمومی میتونه بهش کمک بده، این که برای خود ما هم هیچ رستگاری، هیچ صلحی نیست اگر ما مردگانمون رو و به طور خاص مردگان دهه 60 رو رستگار نکنیم.
0: یه جایی گفتیم که به دورتر بفرستید، یعنی چی؟
1: من در واقع از یه جمله استفاده کردم که باز در واقع یه داستانی داره. این ساندر کماندو های آشویتس 4 تا عکس گرفته بودن و فرستاده بودن بیرون از آشویتس برای اینکه دیگران بفهمن اتاق گاز تو آشویتس هست. توی نوتی که همراه این 4 تا عکس فرستاده بودن، نوتشون اینجوری تموم میشد که اگر این عکس ها رو چاپ کنین و بزرگ کنین، میتونین اینا رو به دورتر بفرستین. منظورشون مثلا به لندن بود که مرکز تصمیم گیری بود که اونها یه عکس عملی بکنن. این عین کاریه که عکاسان خاورانم در واقع کسی که 7 مرداد عکاسی کردن این کار کردن. این نگاتیوها رو فرستادن به دورتر، به یه جایی که فکر میکردن میتونه یه مرکز تصمیم گیری سیاسی باشه، یه جایی که میشه یه اتفاقی بیفته، یه عکس العملی نشون داده بشه، جلوی یه چیزی گرفته بشه، جون یکی نجات داده بشه. چون هنوز اون موقع نمیدونستن که مثلا کشتار تموم شد دیگه و مثلا کس رو دیگه خیلی نمیشه نجات داد. ولی این امیدی که اینا داشتن توی این کارشون انگار یه جور معلق مونده، یعنی انگار هنوز یکم اینا به دورتر فرستاده نشدن. من یه جوری میخواستم هم به کار خود اینا ارجاع بدم و اینکه همه ماها امروز انگار هنوز این وظیفه رو داریم که این عکس‌ها رو بفرستیم دورتر، به یه جایی که بالاخره یه روزی در واقع همون در واقع جنبش دادخواهی که سالها هست و عده‌ای دارن توش زحمت میکشن و کار میکنن، که در واقع بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، به یه جای دورتر برسه، اونجا یه تصمیمی گرفته بشه، یه چیزی رو بشه، یه کاری بشه. در واقع یه اشاره‌ای به این وضعیت من خواستم با استفاده از اون داستان عکاسان در واقع کمانده مخصوص آشویت، اون نوشته اونها و این وضعیتی که هست، یه اینا رو به هم پیوند بزنم و بگم که این خواستی که در واقع عکاسان داشتن هنوز زنده است، هنوز میشه این عکس‌ها رو به دورتر فرستاد.
0: یه جایی هم اشاره کردی به زیبایی شناسی ناپدید شدگان، این مفهوم رو میتونی توضیح بدی منظورت چیه؟
2: این زیباشناسی ناپدید شدگی یه بحث خیلی مفصلیه که در واقع بعد از هولوکاست تو اروپا خیلی روش کار شد. آدم های بسیار زیادی از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردن و در واقع کارهای این آدم ها راه بیان رو باز کرد برای کسانی دیگری که تو کشورشون با وضعیت های مشابهی مواجه شدن. مثلا تو شیلی، تو آرژانتین مسئله نیست که وقایع شبیه هم هستن، چون برای هولوکاست اصلا شبیه نیست به هیچ چیز دیگه، ولی راه بیان رو باز کرد. یک روشیست برای فکر کردن به فاجعه، یک روشیست برای اینکه شما چجوری میتونین از یه فاجعه تفکر کنین، بهش ازش فکر بیرون بیارین. در واقع یک نوع روش فکر کردن، یک نوع فلسفه، یک نوع مثلا نزدیک شدن به واقع، حالا به واسطه هنر، به واسطه زیباشناسی. چیزی که مثلا فرض کنید توی همین جایی که من زندگی میکنم با کارهای کسایی مثلا مویس ماریو پونتی میشناسیم، یا مثلا همین آقای اوبرمن که به هم بهش اشاره کردم، یا مثلا فیلسوفای دیگری که شما میبینید خیلی راجع به این مسئله مینویسن و بهش اشاره میکنن، به نوعی خود همین ناپدید شدگی یا این مرگی که در تعلیق یه چیزی توی این مرگ به هر حال پافشاری میکنه، یه چیزی توی این مرگ هست که زندگی امروز ما رو هم به خطر میندازه، زندگی امروز ما رو هم مورد سوال قرار میده. این که چجوری میشه به این فکر کرد، در واقع من به این ارجاع میدم، به این یه جریان وسیع فکری که وجود داره و من فکر میکنم که در واقع ما ایرانی ها هم مثل شیلیایی ها، مثل آرژانتینی ها، مثل کسایی که تو کشورشون اتفاقای مشابه افتاده، بعد رجوع کنیم، این آثار رو بخونیم و ازشون کمک بگیریم که در واقع راجع به شهید خودمون دور فکر کنیم، شهید خودمون رو معنی بکنیم، چون هر کدوم از این وقایع یک تفاوت‌هایی با هم دارن، یک معناهای متفاوتی توشون درست شده که اینها یک رفتای خیلی جدی با فرهنگ اون جامعه و وضعیت سیاسی که توش بودن یا الان توش هستن داره. من در واقع به یه همچین چیزی اشاره میکنم.
0: آره، اتفاقا میخواستم به همینجا برسم که این موارد مشابه تو کشورهای دیگه، شیلی، اندونزی، آفریقای جنوبی، هولوکاست یهودیان، جنایتی که فاشیستا در ایتالیا داشتن، نازی ها در آلمان و در جای جای این کره خاکی، از این موارد مشابه ما میتونیم بهره بگیریم از تجربیاتشون.
2: بله، خب این دقیقا همون کاری که ما خیلی، چون در واقع یه جور روش برای فهم دنیا هم هست، یعنی شما از اون رنج خودتون میتونید دنیا رو هم بفهمید. یه روشی هم برای فهم دنیا، هم برای نزدیک شدن با دنیا. یعنی ما فهم کنم مثلا راهی که میتونیم یهودیان رو بفهمیم، شیلیایی ها رو بفهمیم، فلسطینی های امروز رو بفهمیم، اول فهم زندگی خودمونه. اول اینکه بفهمیم ما از چه جغرافی های پرمصیبت خونباری میایم. من یه راهیه که اونها رو هم بفهمیم، وضعیت اونها رو هم درک کنیم. و در واقع من فکر میکنم نقطه مطمئنی که میتونیم ازش حرکت کنیم و همچنین فکری رو و همچنین همبستگی رو ایجاد کنیم، اتفاقا همین کشتارهای دهه 60 و به طور خاص اون کشتار هولناک و سیستماتیک سال 67.
0: توضیحی که داشتیم میدادی در جبه زیباشناسی ناپدید شدگی، در این حال یه دیم میگن که شاهد واقعی مرده، یعنی کسی دیگه نمیشه ارجاع کرد، یا اینکه اگر ارجاع بکنی دست دومه یا به میانجیه.
2: بله درسته. خب این در واقع بحث مفصلی که مثلا آقای آگامبر هم میکنه، میگه شاهد واقعی اونیه که مرده، اونیه که تا اون آخر رو لمس کرده، اون اتفاق آخر رو، و در واقع ما شاهدی نداریم به جز اون. خب آره، در واقع هر کاری که میکنیم به واسطه هست. در اون توی کشتارهای بزرگی به این شکل، حالا کشتارهای سیستماتیک و بزرگ، ما کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه در واقع حول کشتار بچرخیم، یعنی دست زدن بهش. حتی که در واقع من مثلا توی مقالم نوشتم که ما باید تصور کنیم که یعنی چی جسد رو جسد گذاشتن، ولی ما نمیتونیم این تصور رو بکنیم. این فقط یک اشاره، یک بنکی ما چجوری بتونیم بفهمیم چه اتفاقی واقعا افتاد. ولی شما درست میگین، ما دسترسی در واقع به عمق فاجعه نداریم. حتی اگر جنایتکاران یک روز توضیح بدن، ما دسترسی نداریم. ما میتونیم همین دورش بچرخیم، هی دورش بچرخیم، ولی به خودش به سختی بتونیم دست بزنیم. یعنی معلوم نیست که بتونیم یا نتونیم واقعا این کار بکنیم. من تصورم اینه که به خودش نمیتونیم دست بزنیم. خودش رو میتونیم سعی کنیم تصور کنیم، ولی بهش نمیتونیم دست بزنیم.
0: بهار مجزاده، در پایان آیا عکس‌های بیشتری هم هست؟
2: والا قاعدتا بله، قاعدتا این یه نگاتیو، یه حلقه نگاتیو عکس رنگی هست. و اتفاقا و اگر همه چی
0: و این عکس رنگی بود ولی سیاه‌سفید چاپ شده،
2: بله، انگار که یک کمبودی بوده در اون موقع و روزنامه ها نمیتونستن رنگی چاپ کنن، سیاه‌سفید چاپ شده. من اطلاعی از این که هنوز حتما نگاتیو ها ندارم.
0: بسیار ممنون و سپاسگزار که پذیرفتی با تو گفتگو بکنی، آنالیز تو رو بشنویم، از زوایای دیگه‌ای به این کشتار نگاه کردیم که خیلی برای خود من تازه و بدی بود. در پایان اگر صحبتی داری.
2: نه، من صحبت ندارم. از شما تشکر میکنم و همینجور از شنونده‌هاتون که به حرف ما گوش دادن.
0: متشکرم. بهار مجزاده، پژوهشگر هنر در پاریس. روزت بخیر.
2: روزت بخیر.

cuore del mondo è Buddha. Yedelin Joe, Yedelin Joe.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی ملوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی ملوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که ملوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. ملوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که ملوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. ملوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. ملوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 ملوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه می گیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال. اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. مرلوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. مرلوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نولیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

Back to the rule.

بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میزنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می یابم. با من از روشنی حرف میزنی یا از انسان که خویشاوند همه خدا هاست. با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.

چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت، بود آیا که ز دیوانه خود یاد کند آن که زنجیر

همه ی هستی من آیه ی تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده‌ام را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره‌هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید

0: روها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و به دمسان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
1: ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من پری پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند.

ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.

که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی است.

امروز میخواهم درباره موضوعی سخن بگویم که دل خیلی از ما را به درد آورده است. قصه تیم فوتبال، پیراهن ملی و ماجرای این روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستطیل سبز فوتبال به جای این که مثل گذشته ما را به هم وصل کند تبدیل به دیواری شد که ما را از هم جدا کرده است؟ برای فهمیدن این قصه نباید فقط به بازی‌های اخیر نگاه کنیم. این داستان ترد کردن و بایکوت ریشه قدیمی تر دارد. سالهای اول پس از انقلاب این وضعیت در دنیای فرهنگ و ادبیات هم اتفاق افتاد. آن زمان وقتی نویسنده، شاعر یا هنرمندی از داخل کشور جای سخنرانی یا شب شعر به خارج از کشور می آمد، موجی از بدبینی به راه می افتاد. بخشی از مردم در خارج از کشور آنها را سفیران فرهنگی حکومت می دانستند. کسانی که آمده اند تا چهره عادی از وضعیت کشور به دنیا نشان دهند. پس می بینیم که پدیده تحریم یک رفتار قدیمی در جامعه ماست، واکنشی تند به حکومتی که می خواهد همه چیز، حتی هنر و ورزش را به انحصار خودش درآورد و از آنچه به نفع خود استفاده کند. در ماجرای امروز تیم فوتبال ما با یک تله بزرگ روبرو هستیم که دو ضلع اصلی دارد: هویت ملی و مقاومت مدنی. ضلع اول هویت ملی است. پیراهن ملی، پرچم و نام ایران متعلق به تاریخ، جغرافیا و خاطرات مشترک یک ملت است و به هیچ حکومتی ارث نرسیده است. اما مشکل از جایی شروع می شود که حاکمیت دست به قصف این هویت می زند. طوری رفتار می کند که انگار هر کس طرفدار این تیم است، وفادار به سیستم است. آنها عشق به میهن را با تأیید خودشان یکی جلوه می دهند تا مخالفان را خائن معرفی کنند. ضلع دوم مقاومت مدنی است. جامعه وقتی می بیند حکومت همه چیز را غصب کرده، برای نشان دادن اعتراضش دست به تحریم تیم می زند. اما گره کور ماجرا همین جاست. مردم در مسیر مبارزه با حکومت ناخواسته به یکی از اصیلترین نمادهای هویت ملی خودشان آسیب می زنند. این یک انتخاب پر از رنج است. جامعه برای اینکه همراه حکومت به نظر نرسد ناچار می شود تکه ای از خاطرات و دلخوشی های خودش را دور بیندازد. اما اگر فکر کنیم پدیده تحریم فقط مخصوص داخل کشور است، اشتباه کرده ایم. واقعیت نشان می دهد که برخی از ایرانیان حتی در خارج از مرزها، یعنی جایی که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد وجود دارد، باز هم به سرعت به سلاح تحریم و حذف متوسل می شوند. ریشه این رفتار در فرهنگ بخشی از مردم از چیست؟ شاید ما عادت کرده ایم همه چیز را به دو قطب مطلق تقسیم کنیم: خیر و شر یا حق و باطل. وقتی این نگاه سیاه و سفید روی چمن استادیوم پهن می شود، توپ فوتبال دیگر یک ابزار ورزشی نیست، بلکه تبدیل به سنگ محک شرف و
بیشرفی می شود. در این فضا از فوتبالیستی که تمام زندگی و خانوادهش زیر تیغ خفقان داخل کشور است، انتظاری فراتر از توانش از او خواسته می شود. جامعه خشمگین به جای کارهای ساختاری و صبوری، بار سنگین مبارزه را روی ساق پای 11 بازیکن می اندازد. در این میان جریانهای تندرو سیاسی در خارج از کشور، به ویژه برخی طرفداران پادشاهی خواه، با منطق دو قطبی های یا با ما یا بر ما، تحریم را به یک دستورالعمل بیرحمانه تبدیل می کنند که هر گونه فضای خاکستری و واقعیت داخل کشور را نادیده می گیرند. در میان این نبرد سنگین، اگر واقع بین باشیم، می بینیم که بخش قابل توجه این فوتبالیست ها هم یک توده بی تفاوت نبودند. شادی نکردن پس از گلها، نخواندن سرود رسمی و نشانه های سوگواری رفتارهایی بودند که نشان دادند بخش قابل توجهی از این بازیکنان با مردم هستند. اما آنها روی لبه تیغ راه می روند. از یک طرف با تهدیدهای امنیتی ساختار قدرت روبرو هستند و از طرف دیگر زیر فشار عاطفی مردم. تراژدی بزرگ اینجاست که در این میان زیبایی و هیجان خالص فوتبال قربانی می شود. برای کسی که فوتبال را می شناسد، 90 دقیقه مسابقه شبیه به تماشای رقابت دو شطرنج باز ماهر است. میدانی پر از تاکتیک های مربیان، ظرافت های تکنیکی و خلاقیت فردی که هیجانی ناب به انسان می دهد. فوتبال یک هنر زنده است، اما در غبار تعصب چشم‌ها دیگر این زیبایی‌ها را نمی‌بینند و فقط به دنبال مچگیری می‌گردند. از سوی دیگر با یک تفکر بدبینانه روبرو هستیم که فوتبال را صرفاً ابزاری برای غافل کردن مردم می‌داند و بازیکنان را سرمایه‌دارانی بی‌رگ فرض می‌کند که کارشان سرگرم کردن توده هاست. این نگاه چشم بر حقیقت ورزش حرفه‌ای و فشاری که روی ورزشکار است می‌بندد و فراموش می‌کند که فوتبال یکی از معدود فضاهایی است که می‌تواند شور زندگی را در یک جامعه خسته زنده نگه دارد. در پایان باید از زاویه اخلاق و انسانیت به ماجرا نگاه کنیم. در ورزش تماشاچیان را نفر 12 تیم می دانند که به بازیکن جان می دهند. وقتی این یار 12 تیغ طرد و بایکوت را بیرون می کشد، یک سرخوردگی و تنهایی مطلق برای بازیکن ایجاد می شود. بازیکن احساس می کند موقعیت سخت او توسط جامعه درک نشده و این یک برخورد ناعادلانه است. وقتی بازیکن ببیند تلاش یا سکوتش در نهایت فرقی در قضاوت بی‌رحمانه مردم ایجاد نمی کند، انگیزه اش را برای جنگیدن از دست می دهد و حضور یا عدم حضور در تیم برایش یکسان می شود. اگر به بهای غصب شدن یک نماد توسط حکومت زمین بازی را کاملا خالی کنیم، در واقع به خواست حکومت تن دادیم که می گوید همه چیز این کشور مال من است. این مسیر هویت ملی ما را ضعیف می کند، به طوری که ممکن است در آینده خود را در برابر ویرانه ای از نمادهای از دست رفته ببینیم. ما امروز در مرز باریکی ایستاده ایم. تلاشی برای اعتراض بدون آنکه ریشه ها و دلخوشی های
ملی خودمان را نابود کنیم. فوتبال با تمام آغشتگی های منفیش دریچه‌ای به هیجان های سالم و قابل دسترس است که جنبه ملیش میتواند جنبه‌ای فراگیر در این بحران نمادهای ملی باشد، دریچه‌ای به زیبایی های کمتر شناخته شده در داخل مستطیل سبز.

زهر تابستان است. سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

تبعید در خدمت آقای بهروز شیدا خواهیم بود و بعد از نگاهی کوتاه به آثار ایشون با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. از زمانی که توان انسان در شناخت عینیت از طریق زبان و مفاهیم زیر سوال رفت و معلوم شد که واژه‌ها، جملات، مفاهیم رابطه یک به یک و منطقی با واقعیت ندارند، از زمانی که حقیقت به معنای بازتاب و بازآفرینی واقعیت در آگاهی مورد سوال قرار گرفت و معلوم شد که انسان‌ها خود حقیقت‌های خود را می‌آفرینند و یک حقیقت یگانه وجود ندارد، از زمانی که معلوم شد هر فرد متناسب با ارزش‌های ذهنی و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی از واقعیت درک معینی پیدا می‌کند، از زمانی که معلوم شد هر معنای نسبی است و معنای یگانه و تغییر ناپذیر وجود ندارد و برای هر متن معناهای گوناگون میتوان یافت که هیچ کدام معنای نهایی نیست، نقد به عرصه‌های جدید سرکشید و امکانات و چشم‌اندازهای جدیدی در مقابل ادبیات به وجود آمد. نقد از خوب و بد فاصله گرفت و به اعماق نگریست، از نگرش یک سویه به گوناگونی‌ها نزدیک شد، از قطعیت به تردید و از اطمینان به شک رسید. صریح و ناصریح را به خود گذاشت، اعتقاد صرف به داستانها و روایاتی که در جهت تکامل تاریخی اند کمرنگ شد، از توجه صرف به ناخودآگاهی که از هستی سرکوب شده نویسنده برمیخواست فراتر رفت. نقد به تدریج گریماد خود را از داوری‌های تاریخی و اجتماعی، پذیرش یک متن و حذف متن دیگر، نادیده گرفتن بخشی از متن‌ها و کنار گذاشتن آنها رها ساخت و به این واقعیت رسید که هر متنی سازی از ارکستر عظیم سمفونی هستی انسانی است که بخشی از حیات انسان را بازگو می‌کند. بهروز شیدا از رهروان فعال، خلاق و نوآور در این سنت نقد ادبی است. او به سفر کشف می رود تا صدای نویسنده را در قامت یک نماد، در چهره یک واژه، در سیمای یک تمثیل، در ساختار دایره‌ای یک متن، در نقش یک شخصیت، در لحن راوی، در اندام یک توصیف و در چشم‌انداز یک فضا بشنود. او در جستجوی معناها و فضاهای پنهان، معناهای وانمود شده را می شکند. او در پی رازگشایی و برملا کردن معنای پیشنهاد شده نویسنده است که بنا به ضرورت‌های هنری در حاله از ابهام قرار گرفته است. او در پی کشف زیبایی‌های متن هم ما را در حیرت و تحسین خود شریک می‌کند و هم به توضیح چگونگی زیبایی آن می‌پردازد. او در معناهای وانمود شده توقف نمی‌کند. او شیفته دانستن آن چیزهایی است که در یک نگاه در سطح خوانده نمی‌شود. او غبارها را پس می‌زند، روی تاریکی‌ها نورافشانی می‌کند، با قلم زمین سخت متن را می‌کاود و با بیرون آوردن در گرانبهای آن چشم‌ها را به دیدن ارزش‌ها و پیچیدگی‌ها عادت می‌دهد. انسان شایسته آن است که زیبایی‌ها را حس کند و پیچیدگی‌ها را درک. انسان شایسته آن است که چیزی به نام لذت هنری را دریابد. انسان می تواند هم صدای خنده طعن آلود رندی به مقدسات را بشنود و هم در اندوه حیرت آور فیلسوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا، خنده و قهقهه رند و طنین سوال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم،
بخشی از زبان عنوان جستارهای بهروز شیدا شاعرانه است. او با ایجاد تأخیر در درک مطلب، با اختلال بین دوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا خنده و قهقهه رند و تنین سوال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم، بخشی از زبان

زبان آشنایی زدائی می کند. او با کنار هم قرار دادن زبان تحلیل در کنار زبان شاعرانه، با در هم آمیختن تخیل در زبان پژوهش و تحلیل، با استفاده از واژه‌هایی که به معناهای مختلف دلالت دارند، با انتخاب زیباترین و مناسبترین کلمه‌ها، با بکار بردن مناسبترین قطع و وصل‌ها در بخش‌های مختلف جستارهایش دست به نوآوری می‌زند. زبان در نثر بهروز شیدا از خدمت به هر منفعتی دیگر خودداری می‌کند و قید و بندها و هدفهای از پیش تعیین شده را به حال خود رها می‌کند و به خود متوجه می‌شود. بدین ترتیب زبان او که در حاله‌ای از تخیل قرار گرفته است، زبان عصیان و اعتراض است. زبان در نثر او صرفاً اعتراض به پدیده‌های دیگر نیست، اعتراض در ذات زبان اوست، در آهنگ نثرش، در آزادی انتخابهایش، در بازی‌های زبانی و ترفندهای شاعرانش، راز سرزندگی و پیچیده نمایی نثر او در این واقعیت‌ها ریشه دارد. بخش‌های شاعرانه و عنوان جستارهایش سنت داستان نویسی قرآنی اوستایی را بیاد می آورد. بهروز شیدا در نام جستارها و بخش شاعرانه جستارهایش به گوشه ای از یک موضوع و یا واقعه و داستان و اسطوره اشاره می کند و فرض را بران می گیرد که اشاره کوتاه او برای رساندن مطلب به مخاطب کفایت می کند. این بازی‌های زبانی و این ترفندهای هنرمندانه برای ایجاد تعمق و تفکر صورت می‌گیرد که بخشی از تلاش‌های او برای آشنایی‌زدایی است. بهروز شیدا که در موقعیت منتقد چون سایه بازی و ترفندهای نویسنده را دنبال می‌کند، به یاری تخیل شاعرانه‌اش در دریافت عمق حادثه، برقی که جان شاعر و نویسنده را به آتش کشیده از او نیز عبور می کند. بدین ترتیب او در معناها باقی نمی ماند و در زبان نیز به کار خلاقانه می پردازد. بهروز شیدا در هیچ مرزی توقف نمی کند و از هیچ سنتی مکرر نمی شود. او نه سنتی را به خاطر سنتی دیگر حذف می کند و نه روشی را از میان روشهای دیگر همیشگی. هر بخشی از مجموعه‌ای که جهان ادبیات در طول هزاران سال توسط بشر آفریده شده، به قول خودش تکه‌ای از تمامیت مفقود شده انسان، مجموعه‌ای از منزلگاه موجودیت و امکانات بشری است که راهی به سوی تماشای شادی بودن را فراهم می‌سازد. اثر ادبی در هر ژانری باشد، با هر سبکی ارائه شود و در قالب هر سنتی هستی پیدا کند، به هر شکلی روایت شود، بخشی از جهان هستی بشری است، جزئی از فعالیت‌های ذهنی انسان است که محدودیت‌های تاریخیش ارزش‌های آن را نمی‌کاهد. او در گلزاری در وسعت همه جهان بر روی همه گل‌ها به پرواز در می‌آید، به آرامی بر روی آنها می نشیند و به آنها لبخند می زند. او برای ارائه چیزهای تازه بیقرار هست. بر این اساس بررسی جستارهای او بر اساس تحلیلهای معین نادرست است. دست او در پیشگاه هیچ کس باز نیست. او همیشه چیزهای تازه برای گفتن و روشهای نو برای نوشتن دارد. نقد اسطوره‌ای، نقد روانکاوانه، نقد تاریخی اجتماعی از نمونه‌هایی است که در کار خود آزموده است. نوع قرائت متن‌های دیگر در جستارهایش مرتباً تحول می‌یابد. او گاهی متن را با تئوری‌های شناخته شده در سطح ادبیات می‌خواند و گاهی با معناها و مفهوم‌هایی مانند دیوانگی و لات‌ها به سراغ متن‌های مختلف می‌رود و گاهی 14 رمان بعد از انقلاب مبنایی برای بررسی گفتمان فرهنگ ایرانی می‌شود. بهروز شیدا
منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن

0: به سوئد است. از بهروز شیدا تا کنون 11 کتاب منتشر شده است. از میان این کتاب ها 4 کتاب در زمینه نقد و پژوهش ادبی در سالهای اخیر منتشر شده است. در سوک آبی آبها، مجموعه جستارهای ادبی از تلخی فراق تا تقدس تکلیف، نگاهی به جاپای عناصر فرهنگ ایرانی بر 14 رمان پس از انقلاب، گمشده در فاصله دو اندوه، مجموعه مقاله ها، تراژدی های ناتمام در قاب قدرت، خانش ها و پژوهش ها، بهروز شیدا جلد اول کتاب های زندان خاطرات را نیز ویراستاری کرده است با نام کابوس بلند تیز دندان. بهروز شیدا سالهای پیش 4 کتاب ترجمه کرده و 2 مجموعه شعر نیز انتشار داده است. هرچند که سالهاست به کار ترجمه و شعر نمی پردازد و خود را مترجم یا شاعر نمی خواند. بهروز شیدا به اتفاق عباس صفاری و حسین نوشازر یکی از 3 سردبیر فصلنامه فرهنگی سنگ بوده است که 12 شماره آن در فاصله سالهای 1375 تا 1380 در 2 دوره منتشر شده است. نوشته های بهروز شیدا از جمله در نشریه های آرش فرانسه، کبود آلمان، افسانه سوئد، مکس سوئد، بررسی کتاب آمریکا، دفترهای هنر آمریکا، ایران شناسی آمریکا، نامه های کانون هلند، سنگ سوئد و آلمان، باران سوئد، چاپ و در نشریه های الکترونیکی دوات، ادبیات و فرهنگ با شما نیستم، کتاب سیاوش، مانی، قلمرو باز چاپ شدند. بهروز شیدا سامانه اینترنتی با نام در سوک آبی آبها دارد. در سال 1994 به اتفاق خانم نوری علا جایزه ادبی انتشارات باران را از آن خود کرده است. کتاب‌های در دست انتشار بهروز شیدا عبارتند از قربت تأمل و گرد حضور که پژوهشی بلند است در مقایسه میان 10 رمان تبعید و 10 رمان داخل ایران از زاویه تصویر انقلاب اسلامی، مفهوم شهادت و نقش قهرمان. 1 برگ از هزاران مجموعه از جستارها، شمایی از رمان غربی در آینه نظریه پردازان ادبی، از بار تا بوردیار، از لوکاش تا دلوز. جستارهای در حال انتشار او، جستاری با نام زیر گذر تیغ و تن، نگاهی به حضور لاتها در جسدهای شیشه‌ای مسعود کیمیایی، تهران شهر بی آسمان امیر حسن چهلتن، کابوس سیامک گلشیری، بی بی شهرزاد شیوا ارسطویی. جستاری با نام یاد کودک دور در ترافیک تجدد، نیم نگاهی به چند رمان فارسی زنانه، و آخرین جستارهای چاپ شده بهروز شیدا جستاری با نام پنجره‌ای به بیشه اشاره که حاشیه‌ای بر چاه بابل رضا قاسمی است که در آرش شماره 87-88 منتشر شده است. جستاری با نام سنگینی حجاب بی‌معنایی، گذری شتابان از جهان داستانهای حسین نوشازر است. جستاری با نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت، نیم نگاهی به مفهوم دیوانگی در حال در جهان انسان ایرانی از حی ابن یقطان ابن سینا تا آزاد خانم و نویسندهش رضا براهنی که در آرش شماره 90 منتشر شده است. جستاری با نام گرد اندوه بر چهره او، قیصر پرتغال سلما لاگرلوف از منظر نظریه رمان میخائیل باختین در باران شماره 4 و 5 منتشر شده است. مخمل سرخ رویا بچه یک شنبه برگمان از منظر نظریه هنری زیگموند فروید باران شماره 6 انتشار یافته است. آقای بهروز شیدا درود بر شما.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. آقای شیدا، گفته میشه حجم وسیعی از کار شما رو نقد اسطوره‌ای تشکیل میده. به این داوری چگونه پاسخ میدید؟
1: عرض حضورتون، البته دوستان ارجمندی که این داوری رو دارند، هیچ وقت چرایی نظرشون رو مکتوب نکردن تا من بتونم به روشنی به این داوری پاسخ بدم، اما گمان میکنم این داوری دقیق نیست. در میان حدود 50 جستار ادبی و یک پژوهش بلند که تاکنون از من چاپ شده، تنها در 4 جستار اسطول محور اصلی است. آینه نمونه های ماندگار که نگاهی است به نمونه های اسطوره‌ای در کلیدر محمود دولت آبادی، رازهای سرزمین من رضا براهنی و شب هول هرمز شهدادی، تیغ ضحاک در آینه های مکرر که طرحی است از نگاه به 3 چهره شاهنامه فردوسی، در تمنای زمان اسطوره‌ای که نکته هایی است در مورد آن انسان دیگر در 7 رمان اسماعیل فصیح و تاریخ از منظر اسطوره ها که حاشیه ایست بر خسرو خوبان رضا دانشور. همینجا بگم که همون گونه که میدونید، نقد اسطوره‌ای که نمایندگانی مثل یونگ، ژیلبر، فرای و بورگوس داره، به معنای جستجوی کهن نمونه هاست در نمادها، جستجوی معنای فصل ها، آیین ها، کهن نمونه هایی مثل زنانگی، مردانگی، چشمه جوانی و کردارهای کهنه. بر مبنای این تعریف، اگرچه در 4 جستار من گذر از جهان اسطوره‌ای محور اصلی است، اما هیچ یک از این جستارها به معنای اخص کلمه نقد اسطوره‌ای نیستند. در آینه نمونه های ماندگار من تلاش کردم بر مبنای نگاه به ساختار جهان اسطوره‌ای، ارزش ها و ضد ارزش های اسطوره ساز رو پیدا کنم و آنگاه بر بنیان این ارزش ها و ضد ارزش ها نمونه های خیر، شر و سرگردانی در 3 رمان فارسی رو بسنجم. در تیغ ضحاک در آینه های مکرر تلاش کردم بر مبنای نگاه به بنیان های اندیشه ایرانی، یعنی اسطوره، حماسه، عرفان، آیین میترا، آیین مانی، فلسفه اسلامی و آیین زربانی، مرز ممکن شورش در جهان اسطوره ایرانی رو پیدا کنم و در آینه این مرز به سرنوشت 3 قهرمان شاهنامه فردوسی، جمشید، ایرج و کیخسرو بپردازم. در تمنای زمان اسطوره‌ای تلاش کردم بر مبنای نگاه به اندیشه میرچیلیات، عرفان ایرانی و اساطیر زرتشتی، مفهوم زمان دایره‌ای رو ترسیم کنم و آنگاه رد نگاه اسماعیل فصیح به قهرمان رمان‌هاش رو جستجو. در تاریخ از منظر اسطوره‌ها تلاش کردم جان ساکنان جهان اسطوره‌ای ایرانی را در تن ساکنان جهان خسرو خوبان پیدا کنم، جان کسانی مثل هوشیدر، هوشیدرما، سوشیانس، بهرام میترا، فریدون و دیگران. پس بدین ترتیب هیچ یک از این 4 جستار خواستگاهی یکسانی ندارند و بدین خاطر شبیه هم نیستند، اگرچه از زاویه‌ای به جهان اسطوره ها نگاه میکنند. البته گاهگاهی حضور نقد اسطوره‌ای به معنای دقیق کلمه در پاره از جستارهای من دیده میشه، اما این حضور به این معنی نیست که اون جستارها در تمامیتشون بر مبنای نقد اسطوره‌ای نوشته شدن. به عنوان مثال در جستار مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، از اونجا که تأویل نمادها بخشی از نظریه هنری زیگموند فرویده، سایه حضور نقد اسطوره‌ای پیداست. یا در جستار تاراج تن جراحت جان که نگاهی است به 3 قصه زندان‌های جمهوری اسلامی، از اونجا که در اون مایه یکی از این قصه ها، یعنی شاه سیاه پوشان زنده یاد هوشنگ گلشیری، با 7 پیکر نظامی ارتباطی اوریان داره، نگاه یونگی به 7 پیکر نظامی بخشی از این جستار رو میسازه. کوتاه کنم، گمان میکنم وزش نقد اسطوره‌ای در جهان جستارهای من البته پیداست، اما تنها به مثابه جزی از مجموع وزش هایی که از سر شاخه های این جستارها میگذرم.
0: آقای برستیدا، شما به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد هستید؟ اگر جواب شما مثبته چه مکتبی؟ و اگر نه، ویژگی های نقد شما چیست؟
1: خیر، به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستم. من گمان میکنم اگر 4 ضلع برای یک اثر ادبی و 5 قاره برای وجود انسان قائل بشیم و این 4 ضلع و اون 5 قاره رو بر یک صفحه شطرنج به همه اشکال ممکن با هم بیامیزیم، همه انواع نقد ادبی رو که تا کنون پیشنهاد شده به دست خواهیم آورد. اون 4 ضلع اثر ادبی عبارتند از خود اثر، خواننده، تاریخ، نویسنده. و آن 5 قاره وجود انسان عبارتند از قاره انسان عصر، قاره روان، قاره انسان نوعی، قاره کهکشانی اسطوره‌ای و قاره قومیت. قاره انسان عصر یعنی تعریف انسان در محدوده زمانی که در اون اسیره، نگاه به ستم اجتماعی، نظام آرمانی، شکنجه، اعدام، جدال طبقاتی، جنگ، صلح. قاره روان یعنی تعریف اون بخشی از وجود انسان که در دوران کودکی یا بعدها در لایه‌های ناخودآگاه خودش رو پنهان کرد. قاره انسان نوعی یعنی تعریف بخش‌های تراژیک وجود انسان، تعریف دردهای هستی شناسانه، ناگزیری مرگ، زندگی در جهان دو جنسی، رقابت‌های بازنده ساز. قاره کهکشان یا اسطوره‌ای یعنی تعریف پاره‌ای از کهن نمونه‌های ته‌نشین شده در وجود انسان، مثل زنانگی، مردانگی. قاره قومیت یعنی نگاه به آن بخشی از وجود که خواسته یا ناخواسته زیر تأثیر فرهنگ سرزمین زادگاهه، یعنی نگاه به وامی که ما به خاطر نداریم در کدامین باجه پرداخت شده. نقدهای روانکاوانه با قاره روان روبرو میشن، اما همینجا اگر قاره روان رو با قاره کهکشانی اسطوره‌ای بیامیزیم، نقد یونگی داریم. اگر قاره روان رو با ناخودآگاه نویسنده بیامیزیم، نقد فرویدی داریم. اگر قاره روان رو با اثر و خواننده بیامیزیم، نقد لاکانی داریم. نقدهای تاریخی مارکسیستی با انسان عصر روبرو میشن، اما اگر قاره انسان عصر رو با نگاه به اثر و ته نگاهی از خواننده بیامیزیم، نوع نگاه آدورنو رو خواهیم داشت. اگه قاره انسان عصر رو با قاره انسان نوعی بیامیزیم، نگاه لوکاچ رو در نظریه رمانش خواهیم داشت. اگر تاریخ و انسان عصر رو با ساخت اثر بیامیزیم، نقد تکوینی گلدمن رو خواهیم داشت. نقدهای هرمنوتیکی به خواننده اثر توجه میکنن، مثل آثار گادامر. نقدهای پسا مدرنیستی یا ساختارگرایانه به زبانیت اثر توجه میکنن، به معناهای ممکن یا بیمعنایی، مثل دریدار، بودیار، بارت، رورتی و دیگران. بگذاریم، این بازی رو میشه تا بی نهایت ادامه داد. من تلاش میکنم همه رویکردهای ممکن نقد ادبی رو آزمایش کنم. به گمان من اما همه ماجرا این نیست. من تلاش میکنم رویکردهای جدید به وجود بیارم. تلاش میکنم از زاویه هایی به متن نزدیک بشم که تا کنون سابقه نداشته. تلاش میکنم همه خوانده های خودم رو تو زمینه هایی که امکان خواندن برام وجود داشته برای خواندن یک متن به کار بگیرم. بنابراین نخستین ویژگی کار من تنوع روی کرده و جنبه پژوهشی. البته ویژگی های دیگه کار خودم رو میتونم اینجوری شماره کنم: زبان شاعرانه، خانش نظریه‌ای به کار گرفته شده در کنار خانش اثر، کشف یک نکته، یک ویژگی، چارچوب بخشیدن به ویژگی های یک دوران ادبی، کشف نکات مشترک چندین اثر، ایجاد نوعی حس تعلیق در جستار که به این خاطر برپا میشه که عنصری از ادبیات داستانی رو وارد جستار کنه. به من اجازه بدید همینجا بگم که منظورم از خانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خانش اثر چیست. مثالی به دست میدم. میدونیم و شما هم میدانید که نظریه ادبی ژاک لاکان بر مبنای نظریه روانکاوانه او بنا میشه. ژاک لاکان معتقده که در دوره ای از رشد کودک، پسر البته، پدر بین او و تمامیتی خیالی که او از خود و مادرش در آینه ساخته قرار میگیره و رابطه پسر و تصویر خیالی رو قطع میکنه. ژاک لاکان تصویری رو که در آینه خیال شده مدلول میخونه، به معنای مفهوم یا پیام یک واژه یا دال. خود جسم پسر رو دال یا واژه میخونه. دال به معنای علامتی صوتی، تصویری یا نشانه‌ای که پیامی رو در خودش داره، و بر این مبنا رابطه میان دال و مدلول، رابطه میان واژه و مفاهیم ثابت و پیام‌های ثابت رو از دست رفته اعلام میکنه. همین نظریه است که خاستگاه اونه در خانش نامه ربوده شده اثر ادگار آلن پو، که یکی از متن‌های کلاسیک نقد ادبیه. در جستجوی عبث آینه پیوند که خانشی از آثار صادق هدایت، من از جمله از نظریه روانکاوی ژاک لاکان استفاده کردم. عنوان جستار رو هم، جستجوی عبث آینه پیوند، از نظریه لاکان گرفتم، اما نظریه ادبی او رو به کار نگرفتم، بلکه بر مبنای نظریه روانکاوی او تلاش کردم نظریه ادبی دیگری بنا کنم و بر مبنای آن نظریه بنا شده به جهان متن‌های صادق هدایت سر بزنم. بنابراین اگر بخوام ویژگی آثار خود رو به عنوان یک خواننده در یک یا چند عبارت یک بار دیگه خلاصه کنم، باید بگم که عناصری از شعر، نظریه پردازی و قصه رو به کار میگیرم تا اثری خلاقانه در کنار اثری که خوانده شده تلاش کنم که بیافرینم. گسترش این اثر خلاقانه خودش میتونه تبدیل به یه نوع ادبی جدید بشه که شما نقد نخوانیدش و دیگران هم نقد نخوانندش. و این نکته آخری البته آرزوی منه.
0: شما میگین که به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستید و پیروی مداوم از یک مکتب خاص سبب ایجاد محدودیت میشه، اما این اواخر ما شاهد آثاری از شما هستیم که در آنها یک اثر از زاویه نظریه یک منتقد خونده میشه، مثل مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، و گرد اندوه او بر چهره او که نگاهی است به قیصر پرتغال سلما لابرلوف از منظر نظریه هنری میخائیل باختین. این تناقض رو چگونه توضیح میدید؟
1: سوال خوبی است، امیدوارم بتونم توضیح بدم. ببینید، من مشغول نوشتن کتابی هستم که در اون 7 اثر رو از منظر 7 متفکر میخونم. 3 جستار از این 7 جستار چاپ شدن که 2 جستار اون رو شما نام بردید. جستار سوم موج مرگ دوسته نامش، که خانشی از پیر مرد و دریای ارنست همینگوی از منظر نظریه رمان گئورگ لوکاچ. چهار متفکر دیگری که 7 اثر از ادبیات جهان غرب رو از منظر اونها خواهم خوند عبارتند از دلوز، بارت، بودریار، سر. ملاحظه می‌فرمایید نگاه این نظریه پردازان به شدت با همدیگه متفاوته. هدف من هم در این کتاب این بوده که نشون بدم هنگامی که یک اثر ادبی بر مبنای یک دستگاه نظری خونده بشه تنها بخشی از خودش رو عریان میکنه، بخشی که اون دستگاه نظری اجازه میده. هدف من اینه که با خانش 7 اثر ادبی از 7 منظر متفاوت رنگین کمانی آفریده بشه که 7 رنگ اثر ادبی رو از 7 منظر خوند تا رنگین کمان به شکل دیگه ای حاصل بشه. در هر دو حالت میشه تعداد این نظریه ها رو تا 10 برابرم افزایش داد. در همه حالت ها اما یک چیز انکار ناپذیره، هر خانشی تنها یک پیشنهاد، تنها یکی از بسیاران پنجره های ممکن به سوی یک اثر. همه این مجموعه هم که با نام یک برگ از هزاران چاپ شده، عذر میخوام، چاپ خواهد شد، البته تنها یک پیشنهاده، یک برگ از هزاران.
0: آقای شیدا، هستن کسانی که با علاقه نوشته های شما رو دنبال میکنن، با این همه چه اونها و چه دیگران از پیچیدگی نوشته های شما گله میکنن، در این مورد چی میگید؟
1: من از حسن نظر شما متشکرم، از محبت دوستان هم متشکرم که پارهشون به لطف و علاقمندی نوشته های بنده رو دنبال میکنن، اما متاسفم که این گله هست. بیش از اون متاسفم که برای این رفع گله، برای رفع این گله با شرمندگی نمیتونم کاری انجام بدم. اولین سوال اینه حد مجاز پیچیدگی چیه؟ ممکنه چیزی که برای یک گروه یا یک شخص پیچیده است برای گروه یا شخص دیگه پیش پا افتاده و بدیهی باشه. اما فارغ از این سوال، من اعتقاد ندارم که نویسنده هنگام نوشتن ارتباط با گروه خاصی رو باید در نظر داشته باشه. نوشته بخشی از وجود نویسنده است. حتی اگر نویسنده بعد از تولد مخلوق خودش رو نشناسه. من به عنوان یه شخص مایلم دیگران شخصیت منو بپسندند، اما معنای این خاصی نیست که برای اینکه این هدف حاصل بشه منش خودم رو هر لحظه بر مبنای خاص به دیگران تنظیم میکنم. من منشی دارم که ریشه در هزار باور آگاهانه و هزار باور ناآگاهانه داره. امید که دیگران این منش رو بپسندند و بار تنهایی من رو سبک کن. من به شکلی مینویسم که ریشه در هزار دلیل آگاهانه و ناآگاهانه داره. امید که دیگران این نوشته رو بپسندند و صدای من بیش از این ناشنیده نمونه. هر دوی اینها آرزوست. اما چیزی که من رو با خودم در تناقض قرار میده اینه که به شکلی بنویسم که خودم در حد امکان و تواناییم از حاصل کار لذت نبرم. من اعتقاد ندارم نویسنده بر مبنای خاص به خواننده می نویسه. اعتقاد دارم خواننده نویسنده مورد علاقهش رو انتخاب میکنه و خود این انتخاب در هزار دلیل آگاهانه و هزار دلیل ناآگاهانه ریشه داره. من چنان می نویسم که در حد امکان و به اندازه توانم لذت ببرم و آرزو میکنم تعداد هرچه بیشتری نوشته منو بپسندن، اما فقط آرزو میکنم.
0: در مورد تفاوت‌ها و تشابهات ادبیات داخل کشور و ادبیات تبعید می‌خواستم ازتون بپرسم. بسیار در این مورد صحبت میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: سوال شما آقای فرزین عزیزم طبیعتاً سوال خیلی بزرگی است و احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که آدم از بی‌دقتی بحث خودش شرمنده نشه و بعد از اون 10 ساعت ها 10 ساعت هم البته معلوم نیست که بی‌دقتی در کارش نباشه یا بی‌دقتی در حد شرمندگی در کارش نباشه. اما من تصور میکنم در مورد این تفاوت و تشابه در 2 سطح میشه صحبت کرد، یکی در سطح کلی و یکی در سطح تقسیم این دو ادبیات به انواع ادبی، یعنی در سطح رمان، شعر، داستان کوتاه و نقد و پژوهش ادبی. البته مسئله مطبوعات چاپی و مطبوعات الکترونیکی هم بحث دیگری است که باید فصلی رو به خودش اختصاص بده. در سطح کلی نخستین تفاوت‌ها در حیطه مفاهیم و موضوع هاست. به عنوان نمونه ادبیاتی که در تبعید نوشته شده زندان‌های جمهوری اسلامی رو موضوع قرار داده، شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها رو روایت کرده. اما ادبیات داخل کشور هنگامی که به مفهوم شهادت پرداخته بیش از هر چیز بجز موارد استثنایی شهادت در میدان‌های جنگ ایران و عراق رو موضوع قرار داده. ادبیات داستانی در داخل کشور به شهادت در میدان جنگ ایران و عراق ابعاد حماسی داده. ادبیات خارج از کشور، ادبیات تبعید، به شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها ابعاد حماسی داده. ادبیات داستانی در تبعید هنگامی که به موضوع تبعید پرداخته، هنگامی که به انسان تبعیدی پرداخته، موضوع تبعید رو در مفاهیم درد، بحران و پرسش رفایت کرده و انسان تبعیدی رو در قامت موجودی پر درد و پر بحران و پر پرسش. اما ادبیات داستانی در ایران وقتی که به موضوع تبعید رو کرده، یا از انسانهای چند شخصیتی سخن گفته یا از انسانهای ویران و گم کرده راه. ادبیات تبعید به بحران رابطه دو جنس بسیار پرداخته و زبان اروتیک رو تبدیل به یکی از محورهای اصلی خودش کرده. علاوه این ادبیات تبعیده که ماجرای مهاجرت یا گریز به خارج از کشور را موضوع قرار داده و سفرنامه هایی نوشته پر از مرگ و بحران و کوسه و باد و دریا. زبان ادبیات تبعید زبانی پر از واژه‌های ممنوعه که نفرت، خشم، میل جنسی، اعتراض، ویرانی رو به عریانی بیان می‌کنه. زبان ادبیات تبعید زبان سه نقطه نیست. در ادبیات تبعید، در ادبیات زنانه تبعید، میل به تجدد و رهایی تن، تصویر احساسات زنانه به عریانی دیده میشه. حالا که رمان زنانه در داخل کشور به 2 شاخه متوجه میشه، به 2 سو میره. 1 سو به سوی رهایی تن و تجدد میره، نوع دیگر رمان به سوی نوعی اخلاق گرایی ضد غرب زدگی میره. در زمینه رمان اما شباهت‌هایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه‌ای دیده میشه، به عریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.
0: خواهش میکنم.
1: رمانی که در ایران نوشته میشه، رمانی رو که در ایران نوشته میشه، از زاویه‌ای میشه به 3 گروه تقسیم کرد: رمان پاورقی گونه، رمان اسلامی، رمان کیفی. اون هنگام خود رمان کیفی رو میشه به 2 گروه تقسیم کرد: رمانی که عناصر عمده فرهنگ ایران رو تو خودش بازتولید میکنه و رمانی که در مقابل عناصر عمده فرهنگ ایران میایسته. همینجا اشاره کنم، وقتی که من از عناصر عمده فرهنگ ایران سخن میگم، این عناصر رو در ذهن دارم: حضور جهانی 2 قطبی که در اون نیکی بی خدشه و شر بی خلل در نبردی همیشگی درگیرن، باور به حضور منجیانی که روزی نیکی بیخلل رو یاری خواهند کرد یا بشارت دهنده آن خواهند بود، ترجیح قلم رو به جان بر محدوده غریزه، ترجیح یک کلیت آرمانی بر آرزوهای فردی، امید به یک آرمان شهر، بیقدری جهان خاکی در مقابل جهان روحانی و ترجیح عمل بر اندیشه غیر عرفانی که به عمل منجر نمیشه. حالا خود رمانی که در داخل کشور نوشته میشه و در مقابل فرهنگ ایران میایسته به دو گروه باز تقسیم میشه: رمان مدرنیستی و رمان پسامدرنیستی. فرق رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی هم تا اونجا که به فرم مربوط میشه زیاد نیست. مدرنیستای هنری هم درست مثل پسامدرنیستا تصویری پاره پاره و ویران از تاریخ و انسان به دست میدن با استفاده از فرمهایی که از جمله گزارش حضور نویسنده در روایت داستان درش به چشم میخوره نوشته میشن، در همامیزی نوهای ادبی در اونها دیده میشه، همه صداها در اونها به سخن در میاد، راویان ثابت کنار گذاشته میشن، داوری های اخلاقی قطعی در اونها ممکن نیست یا پیدا نیست، بر ذهنیت ناخودآگاه شخصیت ها تأکید میکنن. اما رویکرد و فضایی که در رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی وجود داره یک مقدار متفاوته. رمان مدرنیستی از اونجا که به یک غایتی هنوز معتقده، بر این گمشدگی انسان مرثیه میخونه و فضایی تراژیک به وجود میاره، حالا که رمان پسامدرنیستی این فروپاشی رو به مثابه گذاری یا گذری از توتالیتاریزم تک‌صدایی ستایش میکنه. بخش عمده رمان‌هایی که در خارج از کشور نوشته میشن رمان کیفی مدرنیستی هستند که در مقابل فرهنگ غالب ایران میایستند و از این رو با این بخش از رمانی که در ایران نوشته میشه شباهت‌هایی نشان میدن. این شباهت در کجاست؟ در دو جهت این شباهت بسیاره. یکی در تکرارهای طولی در این رمان‌ها، یکی در تکرارهای عرضی. تکرارهای طولی در شخصیت‌ها، تکرارهای عرضی در شخصیت‌ها. تکرارهای طولی یعنی این که این رمان‌ها معتقدن یا این فضا رو به دست میدن که فضای تراژیکی که رمان رو انباشته برخواسته از سنگینی بار تکرار تاریخه، بار تاریخی که ما بر دوش میکشیم، ما قربانی تاریخی هستیم که بر دوش داریم، هم از ازل گویی سرنوشت ما رقم خورده. و تکرار عرضی یعنی این که ویژگی های متفاوت ما به مثابه شخصیت های متفاوت یک رمان، نه به دلیل تفاوت ذاتی ویژگی هامون که به دلیل موقعیت متفاوتی است که درش به سر میبریم و نقش‌های متفاوتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ما در روند حوادث ایفا کردیم. به روایت این نوع رمان‌ها خیلی از اوقات جلادی در هر یک از ما وجود داره که فرصت ظهور پیدا نکرده. در زمینه شعر شاید بشه تفاوت میان شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور رو اینگونه جمع‌بندی کرد. البته جمع‌بندی تفاوت شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور بسیار مشکله، به خاطر اینکه شعر در خارج از کشور کمتر نوشته شده و شعر داخل کشور اینقدر از موج‌های گوناگون انباشته است که هر پخش شده، هر جمع شدنی بلافاصله با پخش شدن روبرو میشه. اما به هر رو در شعر خارج از کشور تنوع موج‌ها کمتر به چشم میخوره، زبان اروتیک سخت خودنمایی میکنه، شعر زنانه شخصیتی بارزانه و جسور داره، فضای تراژیک بر مبنای ثبت لحظه ها به چشم میخوره، شعر سیاسی به معنای اخص کلمه جایگاهی ویژه داره. در شعر داخل کشور تنوع موج‌ها بیشتره، حرکت به سوی زبان آوری بیشتره و تسلط شعر پسامدرنیستی که در مقابل استبداد زبانی، توازی استعاری با واقعیت، هارمونی صداها و ارجحیت یک نوع ادبی، ارجحیت یک سبک شعری بر سبک شعری سبک شعری دیگه شورش میکنه به شدت دیده میشه. در شعر داخل کشور آرمان باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در همامیق و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر حادثه بیشتر متمرکز میشه، فرمهای مدرنیستی رو بیش از فرمهای پسا مدرنیستی به کار میگیره، بر موضوعهایی مثل زندان، بحران دو جنس، بیهودگی زندگی در جوامع مدرن، فشار سنت، تنگکامگی، ویرانی روزمرگی، اختلاف دو نسل، شکست پدرسالاری، بحران مردانگی و شورش زنانه توجه بیشتر میکنه. در زمینه نقد و پژوهش ادبی در خارج از کشور به جنبه های پژوهشی کار بیش از جنبه های مطبوعاتی توجه میشه. نظریه پردازی و نقد عملی با هم میآمیزن. از ترجمه کارهای نظری متفکران غربی کمتر نشانی به چشم میخوره، به سویه های مختلف اثر توجه بیشتری میشه. در نقد و پژوهش داخل کشور دوره بندی ادبیات بیشتر به چشم میخوره. ترجمه آثار نظری پردازان غربی به وفور در دسته و میل به نوعی تاریخ ادبی نویسی به شدت دیده میشه. خلاصه کنم، به گمان من ادبیات تبعید نیمه ایه که بدون اون هر تصویری که از ادبیات ایران پس از انقلاب داده بشه جز نیمه ای نیست. ادبیات فارسی در تبعید نه تنها موفق شده، آثار بسیار با ارزشی از جمله و زیر این از جمله خط میکشم در حیطه زبان و زبان آوری در 25 سال گذشته تولید کنه که با روکرد به موضوعها و مفاهیم و زبانهایی که روکرد به اونها در داخل کشور ممکن نبوده، فضاهای خالی ادبیات یک سرزمین رو غریبانه هم آفریده و هم پر کرده. نمونه ها البته بسیار بیش از اونن که فرصت اندک من و جناب عالی اجازه بده اونها رو یادآوری کنیم.
0: بسیار ممنون. سوال بعدیم راجع به نقد هست، داوری در نقد. گفته میشه که نقدی که داوری نکنه نقد نیست و بر این مبنا به عدم داوری در نوشته های شما به عنوان یک نقص اشاره میشه. ممکنه در این مورد نظرتون مطرح کنید؟
1: البته این مصاحبه کلن بخش عمدهیش اختصاص پیدا کرد به دفاع بنده از خودم، باعث به هر صورت بله و به هر صورت بر من میبخشید، ولی خب جالبه من اینقدر به هر صورت با منتقدین رو برسم. خدمتون عرض کنم که نخستین نکته‌ای که در پاسخ شما باید عرض کنم اینه که نوعهای ادبی رو تعاریف غیر قابل تغییر نمی‌سازن. تعاریف بعد از نوعهای ادبی میان. کسی شکل جدیدی از رمان می‌نویسه، تعریف رمان گسترش پیدا می‌کنه. کسی شکل جدیدی از شعر می نویسه، تعریف شعر گسترش پیدا می کنه. کسی شکل جدیدی از نقد ادبی می نویسه، تعریف نقد ادبی گسترش پیدا می کنه. این یه بازی بی پایانه. در جدال آرامش برآمده از تعریف ها و شور برآمده از تعریف شکنی ها این بازی جریان داره. نه تعریفی برای همیشه پایدار می مونه و نه هیچ تعریف جدیدی بدون حرکت از سکوی تعریف گذشته ممکنه. بنابراین میتونه شکلی از نقد به وجود بیاد که داوری نکنه و با درک ما از نقد متفاوت باشه. میشه این نو نوشته رو نقد نخوند، نام دیگری براش انتخاب کرد، زیر عنوان نوع ادبی دیگری که تاکنون نداشتیم جاش داد. اما و این یک امای بزرگه، وظیفه نقد لزوما داوری نیست. نقد میتونه نظریه پردازی کنه، میتونه کشف کنه، میتونه مقایسه کنه، میتونه روانکاوی کنه، میتونه امکانات خواننده رو بسنجه، میتونه خانشی از اثر بده که نویسنده شگفت زده کنه، میتونه جامعه شناسی ادبی رو محور قرار بده، میتونه میان خطها رو با هزار چیز پر کنه. در فرهنگ غرب به ویژه که نظریه پردازی بسیاری از اوقات با خوانش نمونه ها آمیخته، چنین نقدهایی سخت فراوونه. از فروید تا یونگ، از بار تا آدورنو، از بروکس تا جنت، از تا تودوروف تا آیرباخ، سرتون رو با اسها درد نیارم، اظهار فضل هم نکنم، تنها از من بپذیرید که همون گونه که میدانید این فهرست رو میشه سخت طولانی تر کرد.
0: بله، ما الان تقریبا 5-6 تا سوالامون مونده آقای شهاب، امیدوارم که ما حدود 6 دقیقه وقت داریم یا 5 دقیقه.
1: بله، پرکاری من دوباره کار دست شما
0: داره. بله، امیدوارم که 1-2 تا سوال رو بتونیم بشنویم از شما. بله، اصلا موضوعتون که اخیرا مطلبی از شما منتشر شده به نام خواب یک دست که از معرکه بر بایدت. در این جستار شما به 4 نوع دیوانگی در 4 دوره از تاریخ ایران اشاره میکنید. آیا اساساً مقایسه مفهوم دیوانگی در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه؟ آیا این جستار در ستایش دیوانگیه؟
1: این که فرمودید آیا این مقایسه ممکنه، پاسخ من این است که بله، ممکنه. این که این جستار در ستایش چیزی نوشته شده، خیر، در ستایش چیزی نوشته نشده، هرچند که خود من همیشه ستایشگر دیوانگی های شورش ساز یا شورش های دیوانگی ساز بودم در مقابل عقل حساب جرامه. اما این جستار یک گزارشه از معنای دال یا واژه دیوانگی. من اعتقاد دارم متن مکتوب انسان ایرانی در 4 دوران تاریخی 4 نوع تعریف از دیوانگی به دست میده. یک دوران دورانیه که دیوانگی در چارچوب عرفان ایرانی اسلامی تعریف میشه. به روایت عرفان ایرانی اسلامی دیوانگی تقدسه و دیوانگان مقدسن. من نخست تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا به دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و کسی که به سوی عقل فعال میره و عقل جزئی رو با میگذاره چون جز دیوانه نیست. خواب از پیان آوید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبت دیوانه چه شب داند. نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه، آن چیز که او دارد او داند او داند. دیوانگی ار خواهی چون مور شو و ماهی، با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند. دوران دوم دوران مشروط است. این دورانیه که انسان ایرانی دنبال یک آرمان شهر عقلانی است. در این حالت دیوانگی معنای حیوانیت پیدا میکنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحتنامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغی جاپای این نوع دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دویده، به دنبال قایتی که در آن عشق با عشق مبادله بشه و اعتماد با اعتماد. کودتای 28 مرداد یک شوک برای انسان ایرانی، یک شکست. بنابراین بعد از سال 1332 ما شاهد ادبیاتی هستیم که در آن تصویر دیوانگی اصل و دیوانگان ویران شدگان یک قایت تاریخی هستند. در آثار بهرام صادقی، غلام حسین صادقی و نصرت رحمانی و بسیاری از شاعران دیگه جاپای این نوع دیوانگی پیداست. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از شکست یک روایت کبیر و بعد از شکست روایت‌های کبیر در سطح جهان، نوعی از رمان در ایران به وجود میاد، نوعی از رمان پسامدرنیستی که سعی میکنه بر صداهای مسلط بشوره، صدای زنانه رو حیثیت بده، خیال رو ارج بده و دیوانگی رو چند صدایی رو تبلیغ کنه. زنانگی، شاعرانگی، خلع تقابل‌های دوتایی، حرکت به سوی مأمنهای جوانی، قیاب، خیال، که اینها همه از جمله در رمان آزاد خانم و نویسندهش دیده میشه. من در جستار خواب یک دست که از معرکه به روایدت تلاش کردم به همه اینها در اندازه توانم بپردازم.
0: آقای بروسیدا، یک سوال خیلی کوتاه دوست دارم جواب بگیرم در از یک دقیقه.
1: استدام کنم بفرمایید.
0: چه چیز شما رو به نوشتن باز می‌داره؟
1: والا سوال بسیار مشکلی است. میل به کشف، میل به خلق، میل به دیده شدن، میل به تقابل با مرگ پاسخ به تنهایی درونی و صد البته میل به تقابل با نظم مضحک و بیرحمانه جهان از یک سو و ذات اندوه بار هستی از سوی دیگر.
0: بسیار متشکرم آقای بهروز شیدا و تشکر میکنم از اینکه پذیرفتید که با شما مصاحبه داشته باشید.
1: من از این همه لطف و مهربانی شما و صبوری شنوندگان ارجمند شما به دل سپاسگزارم. برای من سعادتی بود که خدمت شما شنوندگان عزیز شما بودم. روی شما و شنوندگان عزیز شما رو به مهر میبوسم. شب و روز بر شما خوش.
0: درود بر شما.
1: فرمان.
2: اناری گفت کره ما کره قفس ها با میله های زرین و چیندان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوس گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از اشک تر بود.
0: دوستان عزیز، شنونده شش برنامه از دیدگاه های مختلف ادبیات رو پشت سر گذاشتیم و من هفته آینده و دو هفته آینده برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که با دستی پرتر برای تهیه برنامه های بهتر در خدمت شما باشم.
3: در ترم آینده.
0: روز روزگار بر شما خوش.
3: بله دوستان عزیز، به همینجا برنامه این هفته رادیو همبستگی هم به پایان میرسه. برای همگی شما آرزوی شادی و تندرستی داریم. شاد و برقرار باشید.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333، یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد، یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار می‌کنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه‌دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تمام میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتاشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کت‌هاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری میستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکونظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاروخ مسکوب یک کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد. اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تأمین میکرد. سقط فروشی به اون خورده فروشای میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با همدیگه و کنار همدیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتابم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتاب فروش های اصفهان میگذشت. مرتضی یه عموی روزنامه نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب میشد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی خواهای سوسیالیست توی ایران بود، معروف بود که دوتا روزنامه داره، نصیحت و رد، که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به در آوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمدشاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس نهم رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار میکرد، خرج خانواده رو میداد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذروند و برای ماموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرام مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دوروبرش حسابی دچار بحران میشده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت میکنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراشو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در می اومد. اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون طراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تاثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت و همه چیزش هم درست بود، ولی اون طراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال
با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب میخریدم. حسابی تنگدست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب میخرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر میکرد، مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه میبرن به کتاب خوندن. همه چیزم میخوند، از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته، که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاست واقعاً، ولی کم کم این قلم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین‌ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سال‌هایی؟ سال‌های 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.

0: قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه‌ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه‌های قلمبه سلمبس دیگه، ولی تو اون سالها برای یه آدم آرمانگرای 21 دو ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه‌ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع‌ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه‌ها و مجله‌های پایتخت، براشون نامه می‌نویسه که مطالبش رو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در اصل. منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان. همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از ادارهی توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم تو شماره نوشین، جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دور تند بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری‌هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمی‌کنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1124 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوب، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26، به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی و ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقه. دفتر کیوان توی این سالها تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاقی برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5می هم تو اسلحه گیر میکنه. قصهش رو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه، ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته‌ای هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و موثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم درباره‌اش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده می‌کنه. این ماجرای تازه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من و گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته‌ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراه های دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یادآر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه، ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد توی ایران، ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق در باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکسای قدیمیش نشان می‌دهد که قبلا فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه، توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است، ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه ها مجلات نامه می نوشت و یادداشت می نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب میکرد و اونهایی میدونن که کار روزنامه نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمیکنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مردی اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن ها، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن. این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه‌ای به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی درباره‌اش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی ندوشنگ که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده، اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم، داشتم چای میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان رو از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک. عقلم ریش داشت، یه خواهر جولیده و چیزا بدحال رو بیدم. کیوان رو سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون یه سوالی بکنم. گفتم بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم. گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا که کتاب دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی برای این کتاب نوشتین. اونجا من چیز نوشتم، پیام و پیمان نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان است و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه. میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت ها بفرسم که چطور شد که همچین چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهایی با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیق.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز تا اون روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم واقعا. قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از این که این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با هم دیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار، غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، یه قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود: خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها 2 نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این 3 تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینها با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه، با همدیگه راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز هم این اتفاق میافتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با همدیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه‌آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم می زدن، میزا رو به هم می چسبوندن، شروع می کردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمی کردن. خرج نمی کردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز، میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عیش میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده، کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون سالا یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها هی همدیگه رو کامل میکنن، هی حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچبان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه هایی بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دی ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه ای رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حرام میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن، این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شکل میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث‌های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی هنری بحث می‌کردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی، ولی بیشتر این بحث‌ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن می‌خوندن، درباره‌اش حرف می‌زدن، می‌گفتن چرا خوبه، چرا بده، استدلال می‌کردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی‌های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش می‌کرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه‌ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، میومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می‌زدن، درد دل می‌کردن، به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعاً همه کار می‌کرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدم های گرفتار رو مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگرفت، 50 تومنشو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروض شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همین جوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوق که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری درباره‌اش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله‌ای از این کامل‌تر تو این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار میکردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمینویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت میکنم برم پست خونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی میکنی. مردم میگن این تودهی ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمیگیرن، این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تم زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده. یکی از تکون دهنده تریناش در واقع. قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کود کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود. از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد. با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتاً خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه، تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای من را خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه، احتیاجی نیست. بعد من را به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاشت یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخوند، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از اینکه وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانیه که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد، رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدید.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوران دخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشکده ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدا شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه.

0: غم را در سال بد یافتم، که می گوید مایوس نباش. من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال تاریکی. و من ستارم را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین عشق من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده‌هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهراً پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با هم دیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوان که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریا بندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشک‌های کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشک‌ها بی‌تاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو می‌گرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایرانم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخوند قلم دستش بود و دور ایراداشون خط میکشید و ویراستاریشون میکرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد میکرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود، یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمیداد. این دوتا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش،

خانوادهش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متناش، توی نامه‌هاش، توی یادداشتاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعا. ولی سعی میکرد تو آدما اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی میکنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چی کار میخواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه‌ها مطلب داره. مجله‌هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل‌های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می‌نوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون می‌نوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ می‌ذاشت، غالبا بدون خط خوردگی تا آخر می‌رفت. با اکثر کتاب‌فروشی‌های تهران هم که تو خیابان شاه‌آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایعی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع رو می‌خرید. توی وقتی داریم اینا رو می‌گیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد، ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانی است احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می‌دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح میده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدما رو فعال کنه، به خصوص زن ها رو تشویق کنه به فعالیت های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود، اما گروه های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یه کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده، که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن، ولی مخفی بود و خیلی‌ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوباره اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد
و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط و ما نیست. او نیز زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاشه. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلف میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفقم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من یه خورده توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها، نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن، یا فیلم زنده باد زاباتا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه، میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده، هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه، و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشته همون اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود، یا خونه پوری بود، یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالا مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکنه منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپل نمیکرد. اینم یه نکته ای که بدونید، مرتضی کیوان از نظر حزب
اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولا صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولا یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولا اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمره‌شون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شب‌ها، اونم در صورت لزوم میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری باید انجام میدادن و اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدهای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن تو یکی از کوچه های خیابون صفی علی شاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاقای این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود، چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که تو اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست، برای همین باید به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی میکردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت، واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حزب صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کارهای سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح میداد یکی از اون آدم‌ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود. شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم میبینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه میگرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت. بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه میگرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه‌ای نمی‌افتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی می‌شدن. ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیا نوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرای برجسته نیرو هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروف هم ازش شنیدید: غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غم ها کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران و میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شروع کتاب کودک رو انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق میافتن. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امن‌ترین جا بود و این همه آدم میومدن قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درسته ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران، یه جایی به اسم ارنگه اگه اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود، ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونه های مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدا به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود، مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره. یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیاورد، گفت من فردا صبحم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه‌ای داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشته چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودت که رابطه کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود، ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه.
پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود، مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو برمی‌داره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم؟ پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیروداری که در میزنن و پوری لای درو باز میکنه، چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن، کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه یه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو رو هم میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه تر میشه، شروع میکنن به فحش دادن. یکی فریاد میکشه من همون سیاحتگرم که تو روزنامه هاتون به من فحش میدادید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگود زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست دارد. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگه رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونه‌شون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونه‌شون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق اسلحه هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودند، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودن تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودند. همسرش که فکر میکرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر میکرد که این هم یه ماجرای تموم میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودش رو نجات بده. مثل بقیه اعضای حزب توده بود، به هر حال ضمن اینکه رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچه‌ش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچه‌اش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه را آزاد کنند. این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچه‌اش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه.
تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگه رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر، آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه، آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده، آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه، مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی.

0: پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمی که بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده، به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 1933 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه ها غیر علنی هن، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
1: روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سپی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین: سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوان یکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد اتارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که می بایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند، متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشتی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیم شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چه جوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. یک سال بعد هم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده و چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده، شاید الگوش وارتان بوده واقعا، ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. تو کتاب سیاه از همه حرف زده شده، ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن، اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیر بارون کنن، ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا، اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالا مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد، توی یه پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدا تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند ساعت قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه هم معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم، مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دلدرد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسیم نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگیم. آدم اصلا باورش نمی شه یک همچین وصیت نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه، فقط اسم رفیقاشو نیاورده. و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ‌تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمی‌کرد و ریشش خورده در میومده و خورده اذیت می‌کرده. یکی همون دلدرده که خانم سلطانی داشته تو اون سال‌ها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره می‌کنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانی‌ها رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دست پاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد، این سرنوشت طبیعی ماست، همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین، مرد باشین، وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش. و اون روز وقتی آفتاب میزنه، مرتضی کیوان دیگه زنده نیست، دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
2: ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت، من با شکیب خاکستر ماندم.

بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد وین شام تیره را بفروزد.

تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم.

0: کیوان ستاره بود، با نور زندگی می کرد، با نور در گذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست، تا این ودیعه را روزی به صبحدم بسپاریم.
1: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارونی کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه رو امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار و میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26/7/1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم. لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای. اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان، جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی‌های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن می‌کنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنشو پیدا می‌کنن و یه نشونه می‌ذارن، اسمشو می‌نویسن که بتونن برن سر خاکش یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه، برای مرتضی سنگ قبر میذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر مینویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته. گوش کنید.
2: اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوان رو بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن و درختکاری کردن. این شعر کوتاه 3 مصرعی مال اون وقت است که درختکاری کردن اونجا. بعض اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن. یه چیزی از اون قبرستان باقی نموند. اما هست با ما دیگه اون قبرستان هست. ساحت گور تو سروستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
1: بعدها همین درخت‌های سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگ سرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمین‌ها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات 3 حلقه‌ای بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمای مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر رو ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود. دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد. الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود. چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستانم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود، ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته‌ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم‌ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسیه. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما رو جامعه ما گذاشته. ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدمهای اون دوره روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشتر هم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم مثلا. این جمله هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطع کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی‌ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد، تا این اندازه درگیر شد. به هر حال همه این دوستا، همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد، کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن. ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت. دریابندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند، از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من ترغیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به معنی تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا میکردم و منم این کارو نمیکردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی، ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقع یه خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم، همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت، این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی. چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدمهای بالاتر مطرح میکرد، ولی من میدونم که همیشه اونجور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری میکردن، کیوان طرفداری نمیکرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشتشه. اسلامی ندوشن که سالا به کیوان هم نزدیک بود میگه من تعجب می کردم و با فرجامی که کیوان بعدیاف این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رمانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین می نمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمی توانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز می راند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می سپرد و هر جا عهد می بست با تمام وجود در خدمتش قرار می گرفت. در ادارهش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی می دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می شدند با ادب و وفاداری کار می کرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود، همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن، کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم، کمترین مجازات ما ادامه، تو غیر نظامی هستی، فقط کوتاه بیا، چند سال بهت حبس میدم، برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن، حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که 3 روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینمش، شفافتره. آیدا میپرسه کی رو میبینی و شاملو میگه مرتضی کیوان رو. بعد از اون دیگه به اغما میره و حرفی نمیزنه. این آخرین حرف شاملو بوده قبل از مرگش. بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتضی کیوان رو میاره. همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت. سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتضی کیوان به یاد میاره. دوستاش مرتضی کیوان رو فراموش نکردن. مرتضی کیوان تو ادبیات ما همینجوری مونده. اسمش، روحش، ردش باقی مونده. یه ردیه که پاک نمیشه مرتضی کیوان، هر چقدر هم تلاش کنیم. این خاطره هاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه، نسل به نسل اومده، حداقل تا نسل ما اومده، حالا شاید نسل های بعدی هم جلو بره. ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد، فدای دوستی کرد. این شاید جالب بکنه زندگیشو، یه آدمی تو 33 سالگی اینجوری زندگی میکرد، اینقدر به آدم های اطرافش عشق میورزید، چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب.
2: میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی؟ به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم.
1: این 15 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم. اگه خواستید نظرتون رو درباره پادکست ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، حتما ما میخونیم. منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامیمون، توی همون کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوالا هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنسگرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنسگرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم به هافگارتن، قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلاً اهل لیتوانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی، منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش، دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای

زبانم بند آمد، چشمم سیاهی رفت، میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت، دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد بدار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند، در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی، جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد، شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟ مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، هم باشت از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من، قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن، آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتند، چون مردان پوک، هم باشت از پوشان. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبنده آنجاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشمها دیده نمی شوند، اینجا هیچ چشمی نیست، در این دره ستاره های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشمها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گلهای بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ.
تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میافتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه میافتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه میافتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان. نه با انفجاری که با نالی. میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد.

0: das, als ist das Orwase und la Prise Navas.
1: What you do, what you say,
0: has a lot to do in how you live today.
1: What you want and what you make, everybody knows only what you take.
2: ترانه رو شنیدید از فریدون فرخزاد و کی بنایی.
3: امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو، ایمان ها را پشت هم خالی کنم به یاد تو، آب که چقدر دوست دارم. تو فتره های چشم من بیفته عکس روی تو، آب که چقدر دوست دارم.
4: بای بای بای بای جون مریم، بای بای بای بای جون مریم، بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای.
3: امشب باید تو آسمون.
5: پسر جوان شاگرد یک دکان قصابی بوده و دختر کلفت یک خانه اربابی. دختر را فرستاده بودند برای خرید گوشت که پسر دیده و خواستش. بقیه پول را عمدن 2 ریال کم داده که دختر باز هم بیاید. از فردا دختر که شاید تحت فشار اربابش هم بوده، هر روز سر می‌زده به مغازه که 2 ریالش را بگیرد. و پسر که از قبل سکه های 2 ریالی را پنهان می‌کرده، دخل مسیر را جلوی دخترک می‌گذاشته که ببین ندارم، پول خورد ندارم، برو فردا بیام. و دختر هی می‌رفته و هی می‌آمده. حالا 50 سال از آن روزها گذشته و پیرمرد گاهی اوقات که حس مردم آزاریش گل می‌کند، به شوخی و با فریادهای خفیف و ساختگیش می‌گوید فاطمه شد 50 سال، 50 سال است که به خاطر 2000 اسیرم کرده ای. کاش همون روز اول پولت رو داده بودم. و من و محمد و زهرا مثل اسب میخندیم و بابا جون کیف میکند که نواهایش رو خندانده است.
3: شاید امشب دلت بخواد از پنجره نگام کنی، وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی، آخ که چقدر دوست دارم. اگه به دیوار بخورم بخندی و رسوام کنی، آخ که چقدر دوست دارم.
2: داستانی رو شنیدید از نویسنده گمنام روی ترانه وای وای جون مریم از اونیک، خواننده و نوازنده ماندولین. و حالا ترانه‌ای به نام 7 از فریدون فرخزاد.

سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

ده ساله باشم. آخر شب یک روزی از ایام عید. تفرش. موج موج دختر خاله ها و پسر خاله ها وول بخوریم لابلای ملافه های مادر جون که گفته خودتون بگردین ببینید کدوم لحاف تشک رو میخواید. سرد باشد. خیلی. برف کنار دیوارهای باغ در نور ماه بدرخشد. بخاری نفتی داشته باشیم با یک دیگ لبوی داغ رویش. صدای صفحه های روح‌انگیز پدر بزرگ در پس زمینه بیاید.

خودش بی صدا مشغول کتاب باشد. گلی خانم بپرسد فردا چی بذارم واسه نهار؟ و هر کس چیزی بگوید. یکی کوفته بخواهد، یکی شامی کباب و دیگری آش رشته. مادر جون عصبانی شود. بگوید خیلی خوب، خیلی خوب. من رفته باشم سر وقت رخت خوابها، سر وقت همان تشک و لحاف سنگین با ملافه گلگلی، همان گلدار صورتی با شکوفه های پنج پر زرد. یک درخشش خاصی درون دلم باشد که 20 سال بعد به آن خوشبختی بگوییم. دراز بکشم توی رخت خواب خنک، خودم را جمع کنم، چشمم گرم شود، سرم سنگین، گوشهایم صدای روح‌انگیز بشنوند و هوهوی جغدی در دور دست و دقیقه بعد چیزی نباشد.

0: قسمتی از ترانه‌ای بود با صدای فریدون فروغی و در ادامه بخشی از خاطرات لیلی گلستان روی موزیکی از فرهاد فخرالدینی و ترانه‌ای از بیگم.
1: سر شارای مخبر دوله از اتوبوس پیاده میشی. من با دو گیس بافته و کفش برنی سیاه، یه دستم و بابا گرفته بود و یه دستم و مامان. تا به پیاده رو میرسیدیم هوشتی هوشتی شروع میشد. هوشتی هوشتی یعنی دستاتو محکم میگرفتن و تو رو میکشوندن بالا و تاب میخوردی، قشقش میخندیدی، کیف داشت. از چهارراه مخبر و دوله از کنار بازار ماهی فروشا میگذشتیم. خونابه ماهی ها پیاده رو رو گرفته بود و بوی زخم ماهی هم خیابون هم باشته بود. همیشه به اینجا که میرسیدیم دماغمو میگرفتم. از کنار بساط گردو فروشا با چراغای زنبوری و لنگای قرمزی که تکون میدادن میگذشتیم. بعد می رسیدیم به مغازه های اسباب بازی فروشی. عروسک های چشمابی با لباس های توری پوفی و چراغ های کوچیک ویترین که روشن خاموش می شدن. بعدش می رسیدیم به قهوه فروشی ها و پیراشکی فروشی ها. بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم. به اینجا که می رسیدیم چند نفس عمیق می کشیدم و بابا میخندید. بعدش میرسیدیم به مغازه پارکر. همیشه پشت ویترین اون میستادم. قدم نمیرسید که قلم ها رو ببینم، اما میدونستم که کلی قلم اون بالا هست. میپریدم بالا که اونا رو ببینم و درست حسابی نمیدیدم. بعد میرسیدیم به کافه نادری. اول وارد یه ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی اون ورودی رو یادمه. و بعد یه ردیف پله بود به حیاط. یه حیاط پردرخت با زمینی شنی. میون درخت ها میزایی گذاشته بودن با سفره‌های سفید. انتهای حیاط یه پله بالاتر صحنه بود. ارکستر روی صحنه بود. هنوز صورت اون ویالونزن با سیبیلای کلارک ایبلی یادمه، با موهای بریانتین زده و ابروهای نازو. خیلی با عداعت بار ویالون زد. گارسونا با کچلوار سفید و دستایی پر از دیسای قضا در رفت آمد بودن. میزی رو انتخاب میکردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود. کوچیک بودم، 4-5 ساله. اگه خودم رو حسابی بالا میکشیدم تازه چونم به لب میز میرسید. از این بالاتر نمیشد. همیشه دستی از پشت سرم می اومد، منو بالا می کشید و یه بالشتک زیرم می زاشت. سرم هم ناز می کرد و می رفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی می خواستم. بعد نوبت غذا می شد. بیفتک جلز و ولزی تو ماهیتابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. گارسون ماهیتابه رو روی میز میذاش. اینم یه جور غیر بود که غذا رو با ماهیتابه می آوردن. بیفتکو برام خورد میکرد و خودم میخوردم. اجازه داشتم سیب زمینیارم با دست بخورم که داغ داغ بود و چه کیفی داشت. بعد از شام نوبت مامان و بابا می شود. منو می زاشتن و می رفتن سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد. من می شستم به تماشا. سعی میکردم تو اون میونه شلوغی پدر و مادرم رو ببینم و گمشون نکنم. بعد حوصله‌ام سر میرفت. از صندلی پایین میومدم و میرفتم برای خودم میونه میز صندلی ها گردش میکردم. باغ کافه نادری گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست می شدم و می رفتیم زیر یکی از میزا. روی شنا می شستم و سرگرم بازی با گربه می شدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچی چورنیا، بیفتک جلز و بلزی و این همه سیب زمینی سرخ کرده و مامان و بابا.
2: نمی دانم چرا ناگه نمودی مویت را کوته. آی آی آی آی, آی. سر زلف پریشان را زدامان

0: ça marche.
1: تهران از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
2: اصلا شهر دژرگون شده، واقعا زیبا شده، خیلی زیبا شده. مردم مهربون داره، قشنگ هم، با صمیمی صفا هستن.
1: اما همچون تمامی شهرهای بزرگ جهان، لندن، توکیو، پاریس و نیویورک، تهران نیز شهری آلوده، پرسر و صدا، کثیف و شلوغ است.
3: بخشی از فیلم تهران انار ندارد رو میشنوید، اثر مسعود بخشی، ساخته سال 1385 و اکران سال 1388.

اگرچه در این شهر آمار دقیقی وجود ندارد، اما به گفته شاهدان عینی جمعیت تهران از 5 تا 15 میلیون نفر و بلکه هم بیشتر است. بر اساس تازه ترین تحقیقات بالینی روانشناسان، بیش از 94% جمعیت پایتخت شاعرند. باقی مانده نیست، فیلم سازند. این فیلم قرار بود با تعدادی از این شعرا و فیلمسازان ساخته شود که متاسفانه چنین نشد.

0: 30 سال پیشا پاییز که میشد، یه جمعه‌ای که ظهراش آسمون آفتابی بود و آبی، مینداختیم تو خیابون پهلوی و میرفتیم سمت تجریش. یه چاتانوگا بود با تراسش و بستنیاش، یه سورنتو بود با کیوسکیاش. میدون ونک رستوران ریویرا بود و کنارش هم زمین مینی گولف، کلوب شاهنشاهی، قصر یخ، بولینگ عبدو. بعدش یه رستوران برج بود و هتل دربند. عصرام سینمای امپایر بود و آتلانتیک، رادیو سیتی و شهر فرنگ و شهر قصه، فیلم ایزی رایدر، راننده تاکسی، رومو و جولیت و ویالونزن روی بام. یه درایوین سینمای ونک بود که میتونستی تو ماشینت بشینی و فیلم ببینی. شبا هم کیکلاب بود و لابوهم کوچینی تو خیابون کاخ، جایی که فرهاد میخوند و ما با صداش تانگو میرخصیدیم. آندرگران تو کریم خان، لابیرن توی بولوار الیزابت، پیش در پیچی که صبح ساعت 10 بعضی از کارمندا میرفتن اونجا و یه آبجو شمس خنک میخوردن و دوباره برمیگشتن سر کارشون. یادت دیسکوی کیج؟ تو عباس آباد بود، مهناز، آندره رو به گوچاره پهلوی، مدرسه ها که تعطیل می شدن، خارزمی، مرجان، هدف، رضا شاه، انوشیروان دادگر، دختر پسرها جمع می شدن اونجا به راندوو و غذا. ساندویچاش حرف نداشت. کافه قندادی بامداد بود و فرزین یزدی و ویبل تو وزرا. پیتزا پنتری بود تو خیابون ویلا که یه ایتالیایی توش ماندولین میزد. اما شبای تهران، آخ شبای تهران، اون شبا توی اون سالا تهران بود و کاباره هاش، میامی با گوگوش که الان شده هتل سیمرغ، محسی بود و هایده، کازبا بود و باکارا و رقص جمیله. اون شبا خوشنود هم بود، حاتم بود و شراب پاکدیس، کلاب هیلتون، دانسینگ شرایتون، تالار رودکی بود و کارگاه نمایش، تالار سنگلج و سالن 25 شهریور و تئاتر شهر قصه، میخک نقره‌ای بود و آلیس و بلا، رادیو دریا، جاده چالوس، نوشهر بود و متلقو، سالن نپتونش بود و صدای فریدون فروغی. یه روز صبح پا شدیم، هیچ کدومش نبود.
1: بازسازی خاطراتی چند رو شنیدید روی موسیقی بازسازی خاطرات ساخته سهیل پیغمبری.

ساعت از 11 شب گذشته و سیاه پوشان هنوز در خیابانند. چند چهار راه آن طرفتر جلوی ورودی اصلی مصلای تهران تعداد زیادی کامیون صف کشیدند تا شبانه وارد مصلا شوند. احتمالاً بار کامیون ها وسایل مورد نیاز برای ساخت چیزی است که قرار است به اسم تشییع به نمایش درآید. مصلا را در حالی آماده تشییع می کنند که تمام بناها و ساختمانهای ویران شده در جنگ هنوز ویران و دست نخورده باقی ماندند. تهران به شهر مرگ تبدیل شده. تجمعات شبانه حامیان حکومت که مدت هاست ادامه دارد به دسته های عزاداری عاشورا و تاسوعا پیوند خورد و حالا همه چیز آماده نمایش نهایی است. هر شب در این شهر صدای عزاداری و نوحه و رجزخوانی از دور و نزدیک شنیده می شود و شهر در آستانه تعطیلی چند روزه تیره تر و ناامن‌تر از هر وقت دیگری به نظر می رسد. اخبار تلویزیون و رسانه های نزدیک به حکومت پر است از جزئیات مربوط به تشریفات مراسمی که حکومت چند ماه انتظارش را می کشید. ایستهای بازرسی چند برابر شدند و بی توجه به ترافیکی که در خیابانها و میدانها شکل می گیرد ماشینها را متوقف می کنند. در خیابانها و اتوبان نزدیک به مصلا و در میدانهایی مثل انقلاب و آزادی وضعیت به شکل آشفته غیرعادی است. لاین تندروی اتوبان را مسدود کردند و در حول و حوش میدانهای انقلاب و آزادی کسانی در حال کندن یا جابجایی گارد ریل ها و موانع وسط خیابان هستند. هرچه در توان دارند به کار گرفتند تا جمعیتی هرچه بیشتر را به تهران بیاورند. به برخی اداره ها و نهادهای دولتی شهرهای پیرامونی تهران دستور دادند که هر کدام تعدادی از کارکنانشان را به تهران بفرستند. از میان مردمی که هر روز بیشتر در فقر و بدبختی فرو می روند، هیچ کس نمی داند چه هزینه ای صرف در خیابان نگه داشتن حامیان حکومت شده است. جمع می شوند و پرچم تکان می دهند و شام می خورند و می روند تا فردا، تا این گونه اعتماد به نفس از دست رفته بازیابی شود. هزینه مراسم سه روزه تشییع در تهران هم نامعلوم است. آتش بس موقت هرچی که باشد و به هر کجای که ختم شود فرصت نمایش نهایی را به وجود آورد و حالا تهران آماده لشکرکشی خیابانی است. تا این گونه اعتماد به نفس از دست رفته بازیابی شود. هزینه مراسم سه روزه تشییع در تهران هم نامعلوم است. آتش بس موقت هرچی که باشد و به هر کجای که ختم شود فرصت نمایش نهایی را به وجود آورد و حالا تهران آماده

0: معنی انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبانی کشیدن استرا،
0: معنی استرا،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمی تفرقه و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم شه، بذار بشویم صدای همو بز.